Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar aylarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

gözün yıxılmasan, dur ala gözlüm, talihin çürür.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Səngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Səngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

keçilməz qayalar mətin məhəbbət adlanan bu məmləkəti bir dağ mənəmsə bir düzü sənsən bir dağ mənəmsə bir düzü sənsən.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır, səhər patrulu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, eləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Yenə də günün çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Bugün həftə sonudur, həftənin sonuncu iş günüdür. Bizə çalışacaq ki, elə həftə sonuna sizi bugün 5-ci gündən belə maksimum dərəcədə pozitiv hazırlayaq və enerjili daxil olasınız. İstirahətə, həftənin son günlərinə, ev günlərinə. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng bir daha qeyd edirəm. Bugün də sizə hədiyyə qazandıracaq və bugün də efirdən əliboş getməyəcəksiz. Odur ki, hər zaman olduğu kimi dərindən bir nəfəs alın, bugün də təkrar edin eyni cümləni. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün sentyabrın 4-ü tarixidir, həftənin 5-ci günüdür və saat 8:01-i göstərir. Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu artıq başladı. Azad Şabanov, heç olmasa...

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Tarkan adını kalbime yaz. Sabahınız hayır, bir daha haftanın en sevilen iki gününün biri nihayet geldi. Bugün tələsmirik. Bugün yalnız eğlenceye, eğlenmeye tələsirik. Qarşıda musiqi, maraqlı söhbətlər, xəbərlər, əhvalınızı qaldıracaq mövzu və əlbəttə ki, həftə sonuna yaraşan bir enerji var. Siz hardasızsa unutmayın, biz də oradayıq. Səhəriniz Real FM-lə və Səhər Patrolu Səhər Radio Şovsu ilə başlasın. Rejimi aktiv eləyirik. Əyləncə rejimini və həftə sonu rejimini aktiv eləyirik. Bir daha hər kəsi salamlayıram və radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir kənara qoyun və mövzuya köklənin. Bugün sualım qısa və konkretdir. Mövzumuz belədir. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? İnsanları nə vadar eləyir yalan danışmağa? Qardaş, bunun səbəbi nədir axı? Söhbət böyük, kiçik yalan deyə kateqoriyalara ayırmırıq da. Yalan eləcə yalandır. Bu insanlar niyə bir-birlərinə söz verirlər? Niyə vaxtı gələndə, vədəsi gələndə, kimisə nə bilim pişirmək üçün, əldə saxlamaq üçün və yaxud da nə bilim yola gətirmək üçün yalandan vədlər verirlər. Amma vaxt zaman gəlib çatanda yaşından, cinsindən, irsindən asılı olmayaraq, qardaş, bu adam könür başqa şey deyir. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Dərhal mən heç vaxt yalan danışmıram deməyin. Araşdırmalar deyir ki, normal bir insan gündə ən azı bir neçə dəfə kiçik də olsa yalanlara əl atır. Məsələn, yolda tıxacda qalıb əslində hələ evdən çıxmayan həmin o dostunuz, ya da işə gecikəndə lift xarab olmuşdu deyən həmkarınız, işə gəlməyəndə uşağım xəstələnmişdi deyən yenə də həmkarınız, iş yoldaşınız, tanışınız. Bəs bəzən qarşı tərəfi incitməmək üçün dediyimiz o ağ yalanlar necə? Bu yemək çox dadlıdır, amma əslində heç xoşuna gəlməyib dadı. Duzu məzki idi, nə bilim, tamamı o xoşuna gəlmir, yağı mı çoxdur və yaxud da qızlar rəfiqələrinə deyirlər, həyatım, bu saç düzümü sənə çox gözəl yaraşır, bugün necə gözəl görünürsən, amma içində deyir, bu nədir, bu nə vid fasondur, gülməli görünürsən kimi yalanlardan gedir söhbət. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmiz 404-15-94 telefon nömrəmiz. Ümid edirəm ki, bugün mövzumuzla bağlı bu sualımı cavablandıranda, mesajlar göndərəndə siz yalan danışmayacaqsınız. Əksinə, hoqqa verəcəksiniz bugün də verilişdə, əminəm buna və bugün də ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi yenə də Real FM-dən əli boş getməyəcək. Bugün də Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsu komandası bizim ən kreativ dinləyicimizə hədiyə verəcək. Bu nədir? Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi seti məhz sizin ola bilər. Getdik, Murad Arif, hoqqa!

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbər başlıqları ilə qarşınızdayıq. Azərbaycanlı deputatlar beynəlxalq konfransa qatılacaq. Almatıda Azərbaycan mədəniyyət sərgisi açılır. 4 Azərbaycan klubu cərimələnib. Bugün Xətay və Suraxanın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək. Xırdalanda obyektdə yanğın baş verib. Şəkidə isə 2 yanğın qeyd alınıb. Ev və avtomobil yanıb. Zelenski ABŞ nümayəndələri ilə görüşü gözləyir. ABŞ-də COVID-19 peyvəndlərindən sonra hərbiçilərin ölümü araşdırılır. Çinin istehsal göstəricisi yüksəlsə də zəif qalır. Volkswagen 50 min iş yerini ixtisar edəcək. Hindistan raketi yerin məsafədən zondlanması peykini orbitə çıxarıb. Kanar adaları sahillərində təxminən 80 miqrant ölüb. Fransada isə yeni isti hava dalğası gözlənilir. Bu gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxresidence.az

0: Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam məhdudlaşdırılacaq, bağlanacaq. Tıxac olan istiqamətlərə gələk. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyado prospekti istiqamətində, Ziya Bünyado prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyado prospekti istiqamətində, Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

0: Radio Show.
1: Bu gözəl səhərdə günəş elə gözəl parıldayır ki, adamın içi enerji ilə dolur. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu 23 dərəcədir və bu gün də Bakı sakinlərini günəşli bir hava gözləyir və belə havalarda hamımızın daxilən pozitiv olduğunu deyə bilərik. Düzdür, amma etiraf edək ki, bəzən bu pozitivliyi qorumaq üçün kiçik hilələrə də əl atırıq. Məsələn, görüşə gecikəndə gəlib çıxıram deyib əslində təzəcə geyinmək kimi. Gəlin, bugün elə bu şirin bəhanələrdən, insanların niyə yalan danışmasından danışaq. Artıq mövzumuz açılıb, telefon xəttimiz, WhatsApp xəttimiz də aktivdir. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? 077-717-1-07 telefon nömrəm isə 404-15-94-də elə sər-sər bir xəbər oxudum. Saytların birində doğrudan bunu mənə kimsə desə, mən deyərdim ki, yəqin ki, bu adam yalan danışır. Belə bir xəbər olar, belə bir şey olar. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Fransada mer ağcaqanadların uçuşunu qadağan eləyib. İndi bu proses nə tərir eləyəcək? Bu ağcaqanadları kim nəzarət eləyəcək? Yaxşı, bu qaydanı pozan ağcaqanadlar haqqında necə tədbir görəcəklər? Bunları tutub aparıb, nə bilim, içərimi salacaqlar, nə eləyəcəklər? Hər halda bunu zaman göstərəcək, amma doğrudan da çox maraqlı və biraz da belə

gülməli xəbərdir. Mən inanıram ki, bizdə bəzi regionlar var ki, orada dağcı qanadların bu çoxluğundan sakinlər əziyyət çəkirlər. Onların da Allahından olardı belə bir qərar qəbul edilsəydi. Yəqin ki, elə bütün polis idarələrinin hamısı dağcı qanadlarda dolu olardı. Həmin rayonlarda, həmin bölgələrdə. Yalan xəbər deyil, doğrudan da, yəni rəsmi bir xəbərdir bu. Mənə çox maraqlıdır, həddindən artıq çox maraqlıdır sizin fikirləriniz ki, sizcə insanlar niyə yalan danışır? Çünki bu fərdə görə dəyişir, baxış bucağına görə dəyişir, insandan insana fərqlənir, kimisi xətirə dəyməmək üçün deyir, kimisi öz işi geçsin deyə deyir, nə bilim, kimisi körpünü keçənə qədər deyir. Heç bir fərqi yoxdur. Səbəb nədir, qardaş? Nə olur olsun, yalan yaxşı bir şey kimi qəbul edilmirdi. Kimdən də soruşsan, deyir, nə yalan, mən yalanla nə işim, mən yalançı adam deyiləm, yalançı adamlarla da heç bir işim yoxdur mənim. Amma yekunda gəlib ağ da olsa, hamı həyatının hansısa bir deyək ki, hissəsində yalan danışır. Elnur deyir ki, mən ən çox yolda olanda yalan danışıram, evdən təzə çıxıram, amma zəng edəndə deyirəm ki, işıq fordayam, dayanmışam və yaxud da tıxacdır, çatıram. Aytən xanım deyir ki, bəzən rəfiqələrimin xətrinə dəyməmək üçün yalan danışıram, çox pis geyinirlər, amma bomba kimi görünürsən deyirəm, həqiqəti desəm, küsəllər axı deyir. Neynəmək olar, küstürməmək lazımdır dərdən rəfiqələrdə. Bakıda artıq saat 8:34 göstərir. Bugün sentyabr ayının 4-ü tarixidir. Səhər patrulu, səhər radio şousunda çox maraqlı və əyləncəli bir mövzunu müzakirə edirik. Zənglərinizi gözləyirəm, mesajlarınızı gözləyirəm. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? 404-1594-077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Ayşə Altun Önal, olay.

0: Mağazada vaxtı keçmiş ərzaq satılmasının məsuliyyəti nədir?
1: Saxlama müddəti ötmüş məhsulların satılmasına görə fiziki şəxslər 350 manatdan 500 manata dək, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 6000 manata dək cərimə edilirlər.
2: İnsan və qanun.
3: Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 8:42-ni göstərir. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Mən artıq səhər qəhvəmi içmişəm və özüm əla kümra hiss edirəm. Və deyirlər ki, güya kofe insanı dürüstləşdirir, çünki yuxunu qaçırır. Bəs siz bugün ilk dürüst addımınızı atmışsınız, yoxsa yox? Yoxsa hələ işə gecikdiyiniz üçün artıq rəisə ilk yaradıcı bəhanənizi demişsiniz və yaxud da bəzilərə oturub indi fikirləşir ki, görəsən çatanda nə deyim? Və yaxud da WhatsApp qrupuna bəlkə artıq yazıb öz bəhanəsini. Bu sabah mövzumuz çox maraqlıdır. İnsanları yalan danışmağa, bu kiçik bəhanələri uydurmağa vadar edən əsas amil və yaxud da amillər nədir, nələrdir? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz. Amma yazsaz da, zəng eləsəz də, ən azından bugünlük kiçik də olsa, ağ da olsa yalanları gəlin bir qırağa ataq. Dürüst olaq və dürüst cavablar verək. Tural kimi deyir ki, məncə insan qorxudan yalan danışır. Uşaq vaxtı vaza sındıranda qorxumuzdan pişik elədi deyirdik. Böyümüşük, hələ də səhv eləyəndə günahı başqasının üstünə atırıq. Bu sadəcə özünü qoruma instinktidir, deyir Tural. Tural, doğrudan da bu belədir. Yəni, uşaq vaxtı qorxurduq, anamızdan qorxurduq, atamızdan qorxurduq. İndi uşaq vaxtdakı hisslər ayrı, böyüdükcə ayrı, böyüdükcə bu qorxu yerini hörmətə buraxır. Yəni, başa düşürsən ki, ana və ata qorxulu varlıqlar deyirlər. Əslində, sən onlara hörmət eləməlisən, sevməlisən və hər şeydə bundan irəli gəlir. Bəs böyüyəndə də, indi vaza sındırmasaq da, başqa şeylər eləyirik də, hərdən şuluqluqlar filan olur. Və onda niyə yalan danışırıq axı? Onda ki, qorxmuruq, hörmət edirik, sevirik. Bəs o yazıq pişiklərin o həmin uşaqlarımızdan çəkdiyi nədir görəsən, bu da ayrı bir mövzudur. Bunu da açıb uzun-uzun müzakirə etmək olar, amma bu həftəli yox, çünki bugün həftənin son günüdür və bu həftənin sonuncu iş gününün mövzusu belədir. Sizcə insanı yalan danışmağa nə vadar edir? 077-710-7107 yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edin. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcək və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. İlqarə! Gelme daha.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, idman dünyasında baş verən yeniliklərlə qarşınızdayıq. Futbol hakimlərimiz İsveçrənin Cenevre şəhərində UEFA tərəfindən 2026-2027 mövsümü üçün təşkil olunan yay kursunu uğurla başa vurublar. Avqustun 31-dən sentyabrın 2-sinə dək təşkil olunan kursda UEFA-nın elit və 1-ci kateqoriyalı referləri iştirak ediblər. Ötən gecə İspanya La Liqasında bir oyun keçirilib, Real Sociedad öz meydanında Celta ilə qarşılaşıb, gərgin keçən görüşdə tərəflər qapılara yol tapa bilməyiblər. Qarşılaşma 0-0 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. Gabriel Martinelli Arsenaldan Əl-Hilala transfer olunub, 25 yaşlı vingerlə 4 illik müqavilə imzalanıb. Topçular Braziliyalı futbolçunun transferindən 70 milyon avro qazanacaq. Bu, London klubunun tarixində rekord satış məbləğidir. Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatı davam edir. Türkiyə millisi 4-də 1 finalda Almanya yığması ilə qarşılaşıb, görüş Ay Ulduzluların 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Türkiyə yarım finalda Serbiya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

0: Xəyan Nisanov 24 saat. Yalanın da öz səbəbi var. Kimisi cəzadan qorxur, kimisi həqiqəti deməyə cəsarət eləmir, kimisi də özünü olduğundan fərqli göstərmək istəyir, amma maraqlıdır. İnsan niyə yalan danışır və ən əsası yalan danışanda özünü necə ələ verir? Bu sualın cavabını axtarmağa davam edəcəyik, amma indi biraz pas verək, çünki qarşıda sizi ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələr gözləyir. Real FM-də vaxt xəbərlərində həmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi dayandırılır. Peyvənddən sonra hərbiçilərin ölümü araşdırılır. Braziliyalı futbolçu Fənərbağçə ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşüb. Spiker parlament diplomatiyasının çox tərəfliyin inkişafında rolundan, beynəlxalq parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsindən və qlobal çağırışla birgə yanaşmadan danışıb. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12-də dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, proses su.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
3: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısında alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
2: Şimali Kiprin Girne şəhəri sahillərində batan sərnişin gəmisində ölənlərin sayı 10-a çatıb, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. ABŞ-də COVID-19 peyvəndlərinin hərbiçilərin ölüm halları ilə mümkün əlaqəsi araşdırılır. Politikonun məlumatına görə 2021-2022-ci illərdə qeydə alınan ölüm halları, eləcə də peyvənddən sonra baş verildiyi bildirilən 28 ölüm araşdırılır. Braziliyalı futbolçu Anderson Talisca Fənərbağçadan ayrılıb, İstanbul klubu 32 yaşlı yarım müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Talisca ötən mövsüm Fənərbağçanın heyətində 45 oyunda 27 qol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrolu Emin'in təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM
0: Patrolu. Bakıda saat 9:02-ni göstərir. Bugün sentyabr ayının artıq 4-cü günüdür. Həftənin isə sonuncu iş günüdür, yəni 5-ci günü. Siz səhər patrolu, səhər radio şousundasınız. Bugün mövzumuz belədir. Sizcə insanlar niyə yalan danışır? Onları yalan danışmağa nə vadar edir? Yazın, zəng edin, danışaq, söhbət edək. İrada İbrahimova, sevgidəndir.

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhad qızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Fıratcan, Nankör, bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu, Səhər radio şovsundasınız. Bugün sentyabr ayının 4-ü tarixidir. 1952-ci il 4 sentyabr tarixində Bollywoodun məşhur aktyoru Rishi Kapurun doğum günüdür. 1973-cü ildə çəkildiyi Bobby filmi ona şöhrət qazandırıb, qeyd edək ki, Rishi Raj Kapurun oğludur. 1998-ci ilin məhz bu günü Larry Page və Sergey Brin tərəfindən yaradılan Google şirkəti, daha doğrusu Google şirkət kimi fəaliyyətə başlayıb, bugün adını demək olar ki, hər gün eşitdiyimiz həmin bu Google sadə bir internet axtarış sistemindən dünyanın ən böyük texnologiya platformalarından birinə çevrilib. 2003-cü il 4 sentyabr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə vəfat edib. Yazıçının nəsr əsərləri əsasən tarixi roman janrında yazılıb, Sahibsiz Ev, Sən Sən Ümidim, Xəyalım Mənim kimi bir sıra povestlərin, həmçinin uşaqlar üçün yazılan hekayələrin müəllifidir və 1972-ci ilin bugün əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin doğum günüdür. Onu geniş auditoriyaya sevdirən əsas məkanlardan biri KPN səhnəsi olub. O, əfsanəvi Bakılı Oğlanlar komandasının üzvü kimi çıxışları, yumoru və yaratdığı obrazlarla yadda qalıb, ən əsası isə məhəllə səhnəciyində yaratdığı natiq obrazı ilə sevənlərinin könlünü fəth edib. Saat artıq 9:11-i göstərir. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır, elə hər zaman olduğu kimi. Fərqli mövzulara çalışırıq, toxunaq və hər kəsin ürəyindən xəbər verməyə çalışırıq. Bugün də sizcə insanlar niyə yalan danışır mövzusunu müzakirə edirik. Yalançılar çəkilib bir qırağa durur, bu mövzu mənliyidir. Yalan ara, mən ara deyib qırağa durur, amma cəsarətlər götürür telefonu 404-1594 ilə həm özləri ilə bağlı danışır zəng edib, həm də insanların niyə yalan danışması ilə bağlı açdığımız bu mövzuya ümumi bir fikir bildirir. Və yaxud da yaza bilərsiniz 077-771-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı mesajın sahibini isə mükafatsız qoymayacaq. Əlbəttə, verilişin sonunda Real FM-dən və Lomi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq həmin şəxs. Görək, bu kim olacaq? Mənə də maraqlıdır. Davam edirik. Nora Suri, icazəm yox.

0: Paytaxtın Yasamal və Xətai rayonları, eləcə də Abşeronun Masazır qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar Yasamalda saat 10-dan 13-ədək, Xətai rayonunun Kazmağa Kərimov küçəsində 10-dan 15-ədək, Masazır qəsəbəsində isə gecə saat 1-dən 3-ədək elektrik enerjisinin verilişi məhdudlaşdırılacaq. Qurumun məlumatına görə işlər başa çatdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Binəqədər rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda isə təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 20-dən işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Bugündən həmçinin Azərbaycana gətirilən malların gömrük dəyəri Azərbaycan Respublikasının milli valyutası ilə bəyan ediləcək. Universitetlərin boş qalan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. NASA-nın yeni gözü isə kosmosa çatır. Milyardlarla qalaksikanı araşdıracaq o alimlər yeni teleskopun kainatın indiyədək müşahidə etməkdə çətinlik çəkdiyimiz böyük hissələr haqqında məlumat verəcəyinə ümid edirlər. Görək bizi görünməyən, qalaksikanın görünməyən tərəflərində nələr gözləyir, hansı yeniliklər var, hansı şok edici təfərrüatlar var. Bəzilərinə görə isə bu da yalandır. Hətta bəziləri bugün belə, 2026-cı ildə belə düşünürlər ki, dünya düzdür deyənlər belə var. O boyda görüntülər, o boyda peyklər, nə bilim, kosmik gəmilər filan beşməkən qardaş. Nə eləmək olar ki, bir insan öz ürəyinə saldısa ki, bu yalan deyir, bunu heç kim yolundan döndərə bilməz. Bəs insan niyə yalan danışır? Bax, əsas məsələ budur. Onu nə vadar eləyir, Cəlal bəy? Yalan danışmağa nə vadar eləyir insanları?
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir olsun.
1: Gününüz xoş olsun inşallah.
0: Çox sağ olun.
1: Şəxsən mən yalan danışmağı sevirəm.
0: Sevirsiniz?
1: Bəli. İndi, o da işimə görə.
0: Nə işlə məşğulsuz soruşmaq olmaz?
1: Mən ofis meybələrini satışım.
0: Nədə siz üzr istəyirəm, eşitmədim.
1: Ofis meybələrini
0: satışım. Hə, necə yalan danışırsınız bu ofis meybələrini almaq istəyənlərə?
1: Yox, belə deyim də, mən satışda çatdırılma xidmətliyəm. Neyli
0: xidmətliyəm.
1: Hə. Ən müştəriyə yığıram, məsəl üçün.
0: Yalandan çatıram deyirsiniz.
1: Hə, çatdıram. Sonra yığıram ki, üzr istəyirəm, biraz profka olduyum.
0: Gecikirik.
1: Hə, 5 dəqiqə çatdıram, sonra yığıram ki, onlar sabah çatdırım. Maşınımı iştahsına yapardılar. Ya belə gündə bir mövzu olur, çıxır ortaya. Hər gün yeni bir mövzudan müştəriləri sağ olsunlar, başa düşürlər.
0: Siz bilirsiniz də, deyir, yalan ayaq tutar yeriməz. Və bir də deyir, o biraz çox yalan danışanda, bu işə gecikəndə və yaxud da getməyəndə deyirlər, uşağım xəstələnib filan. Bunun gerçəkləmək o ehtimalı da var da. Siz bundan qorxmursunuz.
1: Əlbəttə, yox. Mən hər gün işə gecikirəm. İşdə də hamımını bilir.
0: Siz artıq bu suda Cəlalı hamı belə qəbul edib artıq.
1: Hələ hamı mənə belə qəbul edir. Belə də inşallah davam edirəm. 3 ildir belə davam edirəm.
0: İnşallah davam edirəm.
1: Hələ belə bir problem yaşamıram. Amma yalan düzdür. Yaxşı bir şey deyil. İnsan həmişə çalışaraq düz yaşayaq.
0: Təki bütün yalan danışanlar sizin kimi belə pozitiv
1: Allah
0: olsunlar.
1: Razı,
0: belə ağ şirin yalanlar danışsınlar.
1: Hə, böyük yalan danışmıram, şükür Allah. Ondan işlə bağlı. Bir anda şəkil seçmişəm, atıram işə şey. Çatıram probkadır. Amma dünənki şəkil atmışam da.
0: Siz onda belə eləyin də, hər gün yola çıxanda o səhər, günorta və axşam vaxtına uyğun şəkillər çəkin telefonunuzda saxlayın. Ki, birdən o probka gördünüz, probkanı çəkin, qəza gördünüz, qəzanı çəkin, nə bilim, işləməyən işıqfor gördünüz, onu çəkin ki, aləm bir-birinə deyib. Ehtiyatı da əvvəldən götürün.
1: Belə bir mövzu baş vermişdi, baş ağır olmasın.
0: Estağfurullah.
1: Hə, bir də və müdiriyyət yığıb ki, haradasan, dedim, bir çatıram işləyəm. Haqqası müdiriyyətin mənə Bakı-Quba yolunda üzvözü gəlib. Zən gəlir ki, haradasın, dedim, çatıram. Mənə deyir ki, haradasın, dedim, çatırsan ki, üzvözü getdi sənə, dedim, ola bilməz, mən də öyrəm.
0: Cəlal, yalan danışmadığınız bir Quba yolu qalmışdı deyəsən, orada da danışmışsınız. Görək növbəti yalanlarınız Respublikanın hansı bölgələrində, hansı yollarında danışılacaq?
1: İnşallah çalışarız yalan danışmaq, amma məcburiyyət qarşısına, işimizi xətrinə.
0: Heç nədə da neyə, başa düşərik, deyib yoxdur. Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə Cəlal bəy, minnətdarıq. Çox pozitiv, çox belə gülməli, maraqlı bir hekayə danışdı Cəlal bəy. Ola bilsin ki, mən sizi sallatmıram amma, ola bilsin ki, indi baxaq görək növbəti mesajlara, zənglərə filan beş məkan. Amma hələlik favoritimiz Cəlal bəydir. Deyəcəksiniz, nə ilə bağlı? Bölüşün sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik həmin o kofi setini qazanmaq üçün əlbəttə. Saat artıq 9:20-ni göstərir. Səhər patrolu, səhər radio şousu Samir Bahirovla davam edir. Dön. Bugün...

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Nikolay Gogol İtalyanı və İtalyan mətbəxini çox sevirdi. Xüsusilə makaronu zövqlə özü pişirirdi. İtalyanı ilham və həyat dadının mənbəyi hesab edirdi.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Sizcə insanlar niyə yalan danışır? Sabahınız xeyir olsun. Bura Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousu da aparıcınız. Mənəm Emin və mən yenə buradayam. Çox maraqlı mövzumuzun müzakirəsi davam edir. Elə siz Gogol haqqında eşitdiniz. Pərvanə xanım da Dostoyevskidən bir misal gətirib öz mesajında. Deyir ki, bəzən insan ən böyük yalanı özünə dediyi sabah hər şey daha yaxşı olacaq cümləsidir. Bəlkə də bunun yalan olduğunu bilirik, amma yenə də özümüzü buna inandırırıq. Çünki bəzən insanı ayaqda saxlayan həqiqət yox, ümiddir. Özünü aldadırsan, çünki başqa cür yaşamağa gücün çatmır. İnsanların bizə yalan danışmasına qaldıqda isə deyir, Fyodor Dostoyevski çox gözəl deyib, yalan insanların dilinə elə nüfuz eləyib ki, dilimizdə düzünə qalsa deyə bir ifadə yaranıb. Pərvanə xanım, ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Yalanın əvvəlində düzünə qalsa deyilir, sonunda isə artıq 3 yeni yalan da yaranmış olur bundan. Elə bil, düzünə qalsa ifadəsi yalanın təhlükəsizlik kəməri kimidir. Dostoyevskiyə aid edilən məşhur bir fikir var, elə sizin dediyinizdə. Bunu Dostoyevskinin

dediklə bağlı heç bir rəsmi mənbədə belə bir təsdiq yoxdur. Bu fikir Azərbaycan mənbələrində onun adına geniş şəkildə sadəcə olaraq yer verilən bir fikirdir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, bugün Dostoyevski yaşasaydı, yəqin ki, bəlkə də insanların danışdıqlarını eşidib və yaxud da onun adından dediklərini eşidib, deyərdi ki, qardaş, valla bunu mən deməmişim, kim mənim adımdan deyibsə də yalan deyir. Bəs insanlar niyə yalan danışır? Bax, əsas məsələ budur, onları nə vadar eləyir? Günnar xanım isə deyir ki, sabahınız xeyr, yalan ayaq tutar yeriməz, maksimum səviyyədə çalışıram, yalan danışmayayım ya da cümləni elə qururam ki, deyir, yalan demiş olmayayım. Bax, bu çox maraqlı bir taktikadır. Cümləni elə quranda yalan demiş sayılmırsınız, yalan elə yalandır da cümləni hansı formada deyirsiniz deyin. Hə, belə ola bilər ki, cümləni elə deyə bilərsiniz ki, yalan olduğu ortaya çıxmasın, anlaşılmasın. Bax, belə ola bilər. Samir bəy isə deyir ki, mən sırf tənbəllikdən yalan danışıram. Dostlar arası çağıranda getməmək üçün işim çıxdı deyirəm. Əslində isə evdə uzanıb divanda televizora baxıram. Uzun-uzadı izah etmək istəmirəm. Bir kəlmədə uzun-uzadı uzatmağa nə mənası var ki, nə yeri var ki? Qardaş, işim var, gələ bilmirəm. Aa, vay o günə ki, dostunuz sizdən əl çəkmiyor. Yapışqan kimi dostlar olur. Ki, niyə gəlmirsən? Səbəb nədir? Sən Allah dur gəl də. Geç 5 dəqiqə oturaq, qayıdıb çıxıb gedərsən də. Çay içək, söhbət eləyək, dərdləşək. İndi o məcbursan artıq onda başqa yalanlar fikirləşmək ya da durub sakitcə əynini başını geyinib necə deyərlər çıxıb gedəsən. Elm adamları sübut eləyib ki, insan yalan danışanda beynin gərginliyindən burnun ətrafındakı qan damarları genişlənir və burun temperaturu qalxır. Bu zaman burunda azca qaşınma olur. Yəqin ki, eşitmişsiniz bu ifadəni. Yalan danışan adamın əlinə və burnuna fikir verin. Çünki həmin adam deyir, burnuna toxunur tez-tez. Yəni, burdan aydınlaşdırmaq olar ki, başa düşmək olar ki, həmin adam yalan danışır. Bax, elə həmin bu sözün yaranma səbəbi də budur ki, burnun ətrafındakı o qan damarları genişlənir və burun temperaturu qalxır, insan da başlayır burnuna toxunmağa. Psixologlar isə araşdırıblar və məlum olub ki, qarşı tərəfin xətrinə dəyməmək üçün deyilən kiçik yalanlar, məsələn, bugün əla görünürsən kimi də sadə. Gündəlik deyilən ağ yalanlardan biridir bu da. Dostluq və iş münasibətlərini qoruyan ən güclü bağlardan biri hesab olunur. Elm adamları bunu altruist dürüstlük adlandırırlar. Bu altruist dürüstlükdən hər gün demək olar ki, bir çoxları istifadə edir. Bəs niyə edir? Nəyə görə edir? Kimsə xətrinə dəyməmək üçünmü? İncitməmək üçünmü? Öz çıxarları üçünmü? İşi yolunda geçsin deyəmi, nə bilim, kimisə yola versin deyəmi, səbəblər müxtəlifdir. Biz bugün həmin o yalan danışan insanların yalan danışma səbəblərini axtarırıq. Və telefon nömrəmiz aktivdir, 404-1594, yaza da bilərsiniz 077-710-71. 07 WhatsApp nömrəmizdə ən maraqlı cavab hekayə bugün də sizə hədiyyə qazandıracaq. Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti məhz sizin ola bilər. Manana, sənin nəğmən.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: İnsan niyə yalan danışır? Əslində, hər yalanın arxasında pis niyyət olmur, deyirlər. Bəzən insan qarşısındakını incitməmək üçün, bəzən özünü qorumaq üçün, bəzən də vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün həqiqəti biraz bəzəyir. Ham ona yalan demir də. Bəzilər deyir ki, mən sadəcə həqiqətin böyür başına biraz əl gəzdirmişəm, bəzəmişəm. Qənirə xanım, sizdə bu necə olur?
2: Ya, salam.
1: Əleyküm salam.
2: Məncə yalan insanların
1: öz
2: işinə gəldiyi
1: üçündür. Yəni, işlərinə gəldiyi yerdə yalan danışırlar. Onda bəs niyə işlərinə gəlməyən yerdə dürüstlükdən dəm vururlar?
2: Çünki onda elə işlərini yazır.
1: Yəni, ürəkləri elə istəyir.
2: Yalan sadəcə özlərini təmizə çıxartmaq üçündür.
1: Yəni, siz bəs özünüzü təmizə axırıncı səfər nə vaxt çıxarmışsınız?
2: Elə hər gün hamımızın
1: tanısı çıxardırıq
2: da.
1: Elə hər gün demək olar ki, hamı yalan danışır da.
2: Məncə.
1: Siz axırıncı səfər nə vaxt rəfiqənizə demişsiniz ki, çox gözəl görünürsən, amma əslində onun saç özümü sizin xoşunuza gəlməyib?
2: Yox, mən heç vaxt elə yalan danışmıram.
1: Deyirsiniz üzünə düppədüz belə qırmızıcasına ki, qəşə görünmürsən, saçın pisdir bugün.
2: Yox, yox.
1: Bəs nə inirsiniz?
2: Mən ətrafımda qəşək görsəm, yəni
1: rəfiqəm yoxdur. Hamısı qəşək görsənirsiniz də. Ooo, nə qəşək. Sizin bu dost çevrənizin adı nədir? Ad qoymuşsunuz sizdə, yoxsa yox?
2: Nə ki, yox. Mən də bir şeyə, yaxşı olmaq üçün ad qoymaq lazım deyil.
1: Nə lazımdır bəs? Yalan danışmamaq lazımdır.
2: Bəli.
1: Bununla da hər şey bitdi, getdi.
2: Bəli.
1: Zənginiz üçün təşəkkür edirik. Bu Gənirə xanım idi. Bəli. Və onun fikirləri idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. İnsanlar niyə yalan danışır? Bu da mövzumuzdur. Dəyişməyib. Verilişin sonuna hələ 1 saatdan çox vaxt var və bu nə deməkdir? Sizin Real FM-dən hədiyyə qazanmaq şansınız hələ də davam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra bugün efrimizdə super final start götürəcək. Görək, bugünün qalibi kim olacaq və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən kim 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Bunu zaman göstərəcək. Max Oazo ilə davam edirik. Desire.

Ümid edirəm daxili ritminiz də bu mahnı kimi yüksəkdir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın baş nazirini təbrik edib, universitetlərin boş qalan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb, Fransada yeni isti hava dalğası gözlənilir və misli Premier Liqasında bugün 4-cü tura start veriləcək. Bu və digər xəbərlər haqqında siz saatın tamamında xəbərlərdən məlumat alacaqsınız həmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında. Mən isə bir daha mövzumuza qayıtmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, həyatı rəngli və gözəl yaşamağı hamımız sevirik. Kim sevmir ki bunu? Bəzən isə bu rəngləri biraz şişirdirik. Bununla da yəqin ki, razılaşarsınız. Razılaşmasanız da yalan danışmış olacaqsınız. Yalan danışsanız da mən deyəcəm ki, sizi yalan danışmağa nə vadar edir? Nəysə, məsələn, bax, sosial şəbəkələrdən götürək də, hər şey olduğundan daha mükəmməl göstərmək üçün sosial şəbəkələrdə biraz o paylaşımlarımızı, postlarımızı şişirdirik. Niyə bunu edirik? Bunu etməyə nə vadar edir bizi? Bəli, bugün səhər patrolunda insanların niyə bəzən həqiqəti gizlətdiyi və bu kiçik yalanların arxasındakı psixologiyanı müzakirə edirik. İnsanları yalan danışmağa nə vadar edir axı? 404-15-94-077-710-71-07 Yazın, zəng edin. Ömür gedik, heç akıllanası yox.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Səhər idmanı ilə davam edirik. Futbol hakimlərimiz İsveçrənin Cenevrə şəhərində UEFA tərəfindən 2026-2027 mövsüm üçün təşkil olunan yay kursunu uğurla başa vurublar. Avqustun 31-dən sentyabrın 2-sinədək təşkil olunan kursda UEFA-nın elit və birinci kateqoriyalı referləri iştirak ediblər. Ötən gecə İspaniya La Liqasında bir oyun keçirilib, Real Sociedad öz meydanında Celta ilə qarşılaşıb, gərgin keçən görüşdə tərəflər qaplara yol tapa bilməyiblər, qarşılaşma 0-0 hesablı heç-heçəyə yekunlaşıb. Atletico Madridin futbolçusu Marcos Llorente İspaniya millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. 31 yaşlı futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib, o, yığmada 27 oyun keçirib və 2026-cı ildə İspaniyanın heyətində dünya çempionu olub.

0: Günay İbrahimli yazıram. Yalanın səbəbi bəzən qorxu olur, bəzən özünü qormaq, bəzən də qarşı tərəfi incitməmək. Amma necə deyərlər, bir yalanı örtbasır etmək üçün ikinci yalan, ikincini örtbas etmək üçün isə üçüncü yalan artıq dövrəyə gəlir. Biz indi yalanı bir kənara qoyaq, çünki qarşıda daha real söhbətlər var. Ölkədə və dünyada baş verən ən vacib hadisələr, günün əsas xəbərləri İndi hamısı həmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında Real FM-də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev İtaliyanın baş nazirini təbrik etdi. Fransada yeni isti hava dalğası. Misli Premier Liqasında 4-cü tura start veriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnura Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'ni ölkə tarixində ən uzun müddət baş nazir vəzifəsində çalışması münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı bunu Meloni'nin güclü liderliyini və İtaliya xalqının ona etimadını əks etdirdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsində Meloni'nin şəxsi rolunu yüksək qiymətləndirib və iki ölkə arasında əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və 11 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə müsabiqədə 18.086 nəfər iştirak edib. Nəticədə ali məktəblərin boş qalan 1760 plan yerinə 390 nəfər, orta ixtisas təhsili müəssisələrinə isə 16.244 nəfər qəbul olunub. Orta ixtisas təhsili üzrə plan yerlərinin 87.92% dolu. 2231 yer isə boş qalıb. Abituriyentlər nəticələrini Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından və ya 7727 nömrəsinə müvafiq kodu göndərməklə öyrənə bilərlər. Xırdalanda obyektə yanğın baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Fransada yeni isti hava dalğası gözlənilir. Meteorologiya xidmətinin məlumatına görə isti hava cümə günü günortadan sonra başlayacaq. Həftə sonu ölkənin cənub-qərbində temperaturun bəzi ərazilərdə 40 dərəcəyə çatacağı proqnozlaşdırılır. Mütəxəssislər iqlim dəyişikliyi səbəbindən yay mövsümünün uzandığını bildiriblər. Misli Premier Liqasında 4-cü tura bugün start veriləcək. İlk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq. Əvvəlcə Qəbələ evdə İmişli ilə üz-üzə gələcək. Günün son maçında Kəpəz doğma meydanda Şamaxını qəbul edəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.
3: Səhər patrulu radio show.
0: Saat artıq 10.02-ni göstərir bugün, sentyabr ayının 4-ü tarixidir. Səhər patrulu, səhər radio şousu bütün dinamikası enerjisi ilə davam edir. İnsanlar niyə yalan danışır, mövzumuz budur. Polad Bülbüloğlu, gəlir səhər.

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Sertab Erener, şəkərim, bugün sentyabr ayının 4-ü tarixidir. Gəlin, tarixdə bugün baş verənlərə qısaca nəzər salaq. 1952-ci il 4 sentyabr tarixində Bollywoodun məşhur aktyoru Rishi Kapurun doğum günüdür. 1973-cü ildə çəkildiyi Bobby filmi ona şöhrət qazandırıb. Qeyd edək ki, Rishi Raj Kapurun oğludur. 1998-ci ilin məhz bu günü Larry Page və Sergey Brin tərəfindən yaradılan Google şirkət kimi fəaliyyətə başlayıb. Bugün adını demək olar ki, hər gün eşitdiyimiz, bütün dünyada məşhur olan Google sadə bir internet axtarış sistemindən dünyanın ən böyük texnologiya platformalarından birinə çevrilib. 2003-cü il 4 sentyabr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə vəfat edib. Yazıçının nəsr əsərləri əsasən tarixi roman janrında yazılıb. Sahibsiz ev, sənsən ümidim, xəyalım mənim kimi bir sıra povestlərin, həmçinin uşaqlar üçün yazılan hekayələrin müəllifidir və nəhayət 1972-ci ilin bugün əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin doğum günüdür. Onu geniş auditoriyaya sevdirən əsas məkanlardan biri, bu artıq hər kəsə məlumdur, KPN səhnəsi olub. O əfsanəvi Bakılı Oğlanlar komandasının üzvü kimi çıxışları, yumor və yaratdığı obrazlarla hər kəsin könlünü fəth edib və yadda qalıb. Saat artıq 10 onu göstərir. Müsabiqəmizdə super finala artıq start vermişik. Birazdan dinləyicilərimizi bir-bir qəbul etməyə başlayacaq. Mən finalçılarımızın adını çəkmək istəyirəm. Qoy onlar da bilsinlər. Birdən yenə nəsə səhvli olar orada kimi sürəyə tutar ki, və mən çıxmışdım axı finala. Niyə başqasının adını çəkirsiniz? Bu Sultanə xanımdır, Şahin bəydir, Zülfiyə xanımdır və Gülnar xanımdır. Sultanə xanım birinci günün qalibi, Şahin bəy ikinci günün qalibi, Zülfiyə xanım üçüncü günün qalibi və Gülnar xanım isə dördüncü günün qalibi və son super finalçı. Bugün isə beşinci gündür və Real FM-də Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda Günaydın Restoranlar Şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə zərfi uğrunda super final oyunu keçiriləcək. Görək qalib bugün kim olacaq? Əlbəttə bu arada mövzunu da unutmaq lazım deyil. Ehtiyac yoxdur buna. Çünki mövzumuz çox maraqlıdır. Sizcə insan niyə yalan danışır? Onu buna nə vadar eləyir? 404-15-94-077-710-71-07 Hayaz Qasımov, oynama.

0: Ayaz Qasımov nə qədər oynama desə də, bizdə bugün bu dəqiqə, bu saat elə oynamaq vaxtıdır, oyun vaxtıdır və telefon xəttində ilk super finalçımız var, bu Sultanə xanımdır. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Emin
0: bəy. Hazırsınız Sultanə xanım? Bugün bəli, super finaldır, bugün böyük gündür. Harda sal hazırda?
1: Hal-hazırda, mən sürücülük təsdiqəsi almaqdan növbədəyəm, növbədə dinləyirəm.
0: Xeyirli olsun. Bax, görürsünüz də hədiyənin şirinliyinə bax, o yerinə, məkanına baxmır da. Ümumiyyətlə, xüsusi şeylər, o xüsusi o baş verən hadisələr, həyatımızda baş verən hadisələr yerinə, məkanına, zamanına baxmır. Heç bilirsiniz, Mark Zuckerberg ilə həyat yoldaşı harada tanış olublar? Ayaq yol növbəsində. Hə, ona görə də o növbəyə vaxta sağda baxmır. Mən inanıram ki, elə bu sizə bir əlavə bir güc, stimul verəcək ki, elə bugün həm sürücülük vəsiqəsini alacaqsınız, həm də elə hədiyəni qazanacaqsınız. Hazırsınızsa vaxtımız getdi. Bosfor, Ayasofya 2 qitə.
1: Ankara, İstanbul.
0: Bəli. Qrafik, rəqəm, faiz.
1: Statistika.
0: Nağıl, almanca qardaşlar.
1: Qrim.
0: Elə bir daşlanca bir quş vurduq getdi. Həftənin birinci gününün qalibi, super finalın ilk iştirakçısı və elə ilk zəngdəcə 3 suala doğru cavab. Sevinə bilərsiniz, amma tam yox, çünki sizin rəqibləriniz də var. Ola bilər ki, onlardan da kimsə 3 suala cavab verə bildi və sizin aranızda mini bir super final keçirdik.
1: Oldu.
0: Hələlik deyirəm mən sizə. Bu Sultanə xanım idi. Növbəti iştirakçımız Şahin bəy olacaq. Onunla da birazdan əlaqə saxlayacağıq biz mütləq şəkildə. Hələlik isə verilişimiz musiqi ilə davam edəcək. Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İnsanlar niyə yalan danışır? 077-717-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Görək, mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavabı kim verib Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan hədiyəni kim qazanacaq? Mənə də maraqlıdır. Ən az sizin qədər. Meduza, don't wanna go home.

0: Paketlər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

gün Zalə Ağayeva, təbəssüm. Elə yalandan danışırıqsa, təbəssümü də qeyd eləmək lazımdır. Çünki insanların elə 90% demək olar ki, gün ərzində elə saatlarla, nə bilim, nə dəfələrlə kimisə bir sözünə, cümləsinə yalandan təbəssüm edirlər. Hətta bəziləri o qədər gülür ki, yalandan günün sonunda evə gələndə deyir ki, işdə, ofislərdə olur bu çox vaxt, deyir ki, yalandan gülməkdən çənəm ağrıdır. 28-90 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, indiki zamanda düz danışanda heç kim inanmır, gərək yalan danışasan, sanki qabağa gedəsən, yalan danışmağı zəmanə tələb edir, deyir. Dinləyicimizin fikri də hörmətlə yanaşırıq. Aqil bəy isə deyir ki, sabahınız xeyr olsun, məncə insan bütün yalanları danışa bilər, amma ən pis yalan isə bir insana verilən yalan ümiddir. Çünki insan bəzən həyata bərk-bərk sarıldığı zaman ümidlə yaşayır. Kimisə o ümidi qırması, yalan ümid verməsi o insanı həyatdan küstürə bilər. Böyük ümidsizlik yaratmağa görə məncə insana cinayət işi açılmalıdır, hətta bu qədər. Hətta tanıdığım insanlar var ki, o qədər yalan danışırlar ki, yalan pullu olsa bütün banklardan külli miqdarda kredit götürüb

0: Qismət idisə olacaq, qismət görsəm mən ödərəm inşallah.
1: Düppədüz. Mənə ləzzət eləyir də belə adamlar. Ona görə də gəlin keçək suallara.
0: Buyurun.
1: Dəniz lövbər kapitan.
0: Yakor. Gəmi.
1: Bəli, Gemini, ChatGPT algoritm.
0: Google.
1: Yox.
0: Ay,
1: Gemini bilirsiniz də, ChatGPT, Gemini nədir?
0: Süni intellekt,
1: bəli. Ebi yoxdur, canlı sağ olsun tamam. Şahin bəy. Qismət, tamam. Nə deyək, zənginiz üçün təşəkkür edirik. Bu da Şahin bəy idi. Sırada Zülfiyə xanım var. Görək, o necə bir performans göstərəcək super finalda bugün səhər patrulunda. Görək, günün sonunda 100 manatlıq hədiyə zərfini və Real FM-dən eləcə də Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini kim qazanacaq? Maraqlıdır. Saat artıq 10:30-u göstərir. Həftə sonudur. Zinət Salı, bana da söylə.

Bizim reallıqda bu cümlə coğrafi məkandan asılı olmayaraq işlədir. Söhbət bilirsiniz, hansı cümlədən gedir. Uzağı 5 dəqiqəyə oradayam. Gün ərzində danışılan ən çox yalanlardan sadəcə biridir. Zəng gələndə hələ evdən çıxmayan amma

0: Sumqayıt tərəfdəyəm, 5 dəqiqəyə çatdım deyən bir dostumuz mütləq ki var ətrafımızda. Bizdə zaman və məsafə anlayışı yalanın o şirinliyi ilə ölçülür də bəs. Sizə görə insanlar niyə yalan danışırlar? Onlara nə vadar edir yalan danışmağa? 077-717-1707 nömrəsinə yazın maraqlı cavablarınızı göndərin və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik kofe setini məhz siz qazanın. Telefon xəttində isə növbəti super finalçımız var. Bu Zülfiyə xanımdır. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir Emin bəy. Necəsiniz?
0: Çox sağ olun. Sizin bu gözəl səsinizi eşidib, bu pozitiv salamlamanı eşidib necə pis olmaq olaraq?
1: Ay, çox gözəl.
0: Bu mümkün deyil. Baxmayaraq ki, ilk iştirakçımız 3 suala doğru cavab verib, amma sizin də şansınızı davam etdirmək imkanınız var. Əgər 3 sualın üçünə də cavab versəz.
1: Mən çox istəyərdim ki, üçünə də cavab verim, çünki bir az gündə həm də özümə hədiyə olsun.
0: Nə danışırsınız, nə danışırsınız? Onda gəlin sizə belə bir sual verim də. Bax, bu Bəli. Yalanla bağlı, bugünkü mövzumuzla bağlı. Sizcə insanlar niyə yalan danışırlar?
1: Bəzən olur ki, məcburiyyətdən danışırlar, amma bəzən də insanlar artıq öyrəşib yalan. O xəstəlikdir insanlarda.
0: Vərdiş eləyib, sanki yalan danışır. Bax, adi bir şeydə belə yalan danışırlar, xırda bir şeydə. Deyək ki, qonaq gəlir də, çağırmışsan dostunu, səndən hardasa görüşəcək. Gəlib çatır, yalandan deyir ki, yolda bəs belə-belə tıxaca düşdüm, orada bir sürücü mənim qabağıma sürdü. Hə, mən də ondan, yox, gecikməsi ilə bağlı danışmır məsələ burasındadır ki, bu fantastika danışır, orada bir, necə deyilir, döyüş filmi çəkir, düşdüm maşından tutdum onun qolunu belə vurdum, dedim, hə, bura bax, ağıllı ol, filan, beş məkan.
1: O xəyallarla yaşayan insanlardır.
0: Hə, də bu yalan, yəni heç bir məcburiyyət yoxdur burada danışmaq, amma sadəcə olaraq danışırlar. Gəlin keçək əsas məsələyə. Ümid edirəm ki, bugün ad gününüzdə biz də sizə hədiyə eləyə biləcəyik, siz özünüz özünüzə ən böyük hədiyəni verə biləcəksiniz. Vaxtımız getdi. Göyərçin, müqavilə, sülh.
1: Müharibə.
0: Bu başqa-başqa bir şeydir. Göyərçin, müqavilə, sülh. Sülh bağlayanda nə olur?
1: Saziş.
0: İynə, sap, tikiş. Təəssüflər olsun. Heç birinci sualın cavabı saziş də deyirdi, mən qəbul edirəm. Bu barış idi də, barış elan edirlər.
1: Barışdır,
0: dərzi. Ebi yoxdur, canınız sağ olsun.
1: Sağ olun,
0: İynə sap tikiş. Bir dəqiqə, tələsməyin. Bugün sizin ad gününüz, neçə yaşınız tamam olur?
1: 28.
0: 28 yaşınız tamam olur.
1: Dəli.
0: Mən sizə, baxmayaraq ki, siz rubrikamızın qalibi ola bilmədiniz, Real FM və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini sizə hədiyə edirəm.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram Semin bəy, var olasınız. Sağ olun.
0: Siz sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Doğum gününüz bir daha mübarək.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Bu Zülfiyə xanım idi. Son iştirakçımız isə Gülnar xanımdır. Görək, o necə bir performans göstərəcək bugün super finalda. Bax, belə. Hədiyəmiz də belə getdi. Ad günü olan Zülfiyə xanım bugün Real FM-dən 2 nəfərlik kofe seti qazandı. Biz isə davam edirik Samira ilə. Qayıtdı xəyallar. Sizsə Real FM-də qalırsa, səhər patrolu, səhər radio şovsu hələ davam edir. İnsanlar niyə yalan danışır mövzusunu müzakirə edirik. Bura çox maraqlıdır.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo kadr.
2: Hollywood mətbuatında qisasçılar Qiyamət Günü filminin yaradılmasıyla bağlı Russo qardaşlarının qeyri-standart yanaşması müzakirə olunur. İnsiderlərin və aktyorların açıqlamalarına görə çəkilişlər hazır ssenari olmadan başlayıb. Rejissorlar bunu şüurlu risk adlandıraraq ssenarini canlı orqanizm kimi gördüklərini bildiriblər. Onların fikrincə, bu üsul aktyorlara obrazların formalaşmasına daha çox təsir etmə imkanı verir. Paramount Yeni Ulduz Yolu filminin rejissor və ssenaristlərini təsdiqləyib. Layihəyə John Francis Daly və Jonathan Goldstein rəhbərlik edəcək. Onlar filmin tam reboot olacağını və yeni aktyor heyətinin yer alacağını təsdiqləyiblər. Çəkilişlərin başlanma tarixi hələ açıqlanmayıb. Focus Features Obsessiya Qorxu filmini Oscar 2027 üçün 15 nominasiya üzrə təqdim etməyə planlaşdırır. Siyahıda ən yaxşı film və Indi Navarretti üçün ən yaxşı qadın rolu kateqoriyaları da var. Film dünya üzrə 500 milyon dollar gəlir əldə edərək, büdcəsi 1 milyon dollardan az olan filmlər arasında ən yüksək kassa nəticəsini göstərib. Missiya Mümkünsüz ulduzu Tom Cruise, Paramount və Warner Brothers-ın planlaşdırılan birləşməsini müsbət qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, Paramount rəhbəri David Ellison sözü gedən razılaşmadan sonra ildə 30 film buraxmaq vədinə əməl edə bilər. Screen Gems və Spyglass Kiyoshi Kurosawa'nın 2001-ci ildə çəkdiyi Pulse filminin ingilis dilli remake-ini hazırlayır. Yeni versiyanı Demonolog filminin rejissoru Dave Boyle çəkəcək. Orijinal film Tokyo'da gənclərin müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından və hadisələrin sirli internet saytı ilə əlaqəsindən bəhs edirdi.
1: Radio Kadr.
3: Saat artıq 10:43-ü göstərir. Telefon xəttimizdə sonuncu super finalçımız var. Görək Gülnar xanım nə edəcək, nəticə necə olacaq? Sabahınız xeyir.
4: Sabahınız xeyir.
3: Gülnar xanım, mən o günkü performansı bugün də sizdən gözləyirəm.
4: İnşallah, qismət.
3: Qismət, görək nə olur, necə olur. Hazırsınızsa vaxtımız getdi. Siçan, ekran, klaviatura.
4: Kompüter.
3: Lava, qaynar, dağ.
4: Magma, etna. Vulkan,
3: bəli,
4: vulkan, etna.
3: Bəli, şahmat, qurban, taktika.
4: Mat,
3: Ay, vay, vay, çox yaxınlaşmışsınız. Bu, o şahmatda taktikada bəzən qalib gəlmək üçün nə isə o piyadanı qurban verirsən. Bu taktikanın adı qambitdir, qambit.
4: Ay da, bilirdim onu.
3: Ay, mən əminəm ki, bilirdiniz Gülnar xanım, amma üzülməyə dəyməz, doğrudan da çox maraqlı və çox güclü bir iştirakçıydınız. Növbəti müsabiqələrdə mütləq qoşulun. Halal olsun sizin kimi rəqibə. Belə rəqiblər azdır. Kaş hamı sizin kimi düşünsün və mən növbəti müsabiqələrdə də böyük məmnuniyyət hissi ilə sizi yeni iştirakçı kimi görmək istəyirəm.
4: İnşallah.
3: Zəngin üçün təşəkkür edirəm Gülnar xanım. Siz elə qalib saymaq olar sizi də iştirakinizə görə. Saat artıq 10:44-dür. Səhər patrulu, Səhər radio şousu yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Mən isə qalibimizi istəyirəm biz efirə qoşaq yenidən. Efirdə də artıq eşidir bizi. Sultanə xanım.
5: Bəli.
3: Əvvəlcə baxın, bu alqışlar sizin üçündür.
5: Çox sağ olun.
3: Növbənin axırı necə oldu? Gəldi, çatdı növbəniz, yoxsa yox?
5: Bəli, çatdı.
3: Çatdı. Ala bildiyiz sürücülük vəsiqənizi?
5: Hələ ki, müayinədən keçirdim.
3: Hə, mən ümid edirəm ki, alacaqsınız tezliklə. Bilirsiniz də, bizdə bu xüsusi bir şeylər əldə eləyəndə, sürücülük vəsiqəsi alanda, həm kimisə övladı dünyaya gələndə, təzə işə düzələndə onu nə edirlər?
5: Yuyurlar,
3: bəli. Yumaq üçün artıq sizin də bir səbəbiniz də var.
5: Bəli,
3: əlinizdə 100 manatlıq hədiyə zərfiniz də var. Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən bir daha sizi təbrik edirik. Bu həftənin super finalının qalibi siz oldunuz. Bir daha təbriklər. Bu, Sultanə xanımı idi. Zülfiyə xanımı da həm ad günü münasibəti ilə təbrik edirik bir daha, həm də elə o hədiyə münasibəti ilə təbrik edirik Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan, o da 2 nəfərlik coffee setinin qalibi oldu. Səhər patrolunun yavaş-yavaş sonuna doğru yaxınlaşırıq. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. İnsan niyə yalan danışır? Son dəqiqələr, son dəqiqələr yaza bilərsiz və öz fikrinizi bildirə bilərsiz. İnsanı yalan danışmağa nə vadar edir axı? Azərbaycan reallığına gəlin toxunaq da bu mövzu ilə bağlı da. Sənə görə maya dəyərinə verirəm. Ən çox işlədilən yalanlardan biridir bizdə Azərbaycanda. Bu, ticarət reallığının ən böyük klassikası hesab olunur bu. Bazarda və ya mağazada satıcının o alıcıya dediyi xanım və yaxud da bəy, valla xətriniz çox əzizdir, halbuki birinci dəfədir görüb, üz-üzə gəlib, ilk dəfə də həyatda üz-üzə gəlirlər. Heç qəpik də qazanmıram. İnan deyir, hətta bəzilər deyir ki, inan bunun maya dəyəri 15-dir, gəl ona götür get. Və sənin qazancın, mənfəətin arda qaldı. Ona görə də yalan danışanda görə elə danışasan ki, qardaş, bir heç olmasa bir inandırıcılıq payı olsun da hardasa. Fikirləriniz maraqlıdır mənə, sizin də ağlınıza, yadınıza belə yalanlar düşürsə və yaxud da insanların yalan danışma səbəbini bilirsinizsə, zəng edin deyin, qoy həm mən bilim elə, qoy hamı da bilsin. 404-15-94-077-710-71-07 WhatsApp nömrəmiz. Söz sizdədir, biz isə davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Elnarə, dön gəl.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Səhər idmanı. Misli Premier Liqasında 4-cü tura bugün start veriləcək ilk oyun günündə iki qarşılaşma başlayacaq. Saat 18-də Qəbələ evdə imişli ilə üzə gələcək. Günün son maçında Kəpəz doğma meydanda Şamaxını qəbul edəcək. Maç saat 20:15-də başlayacaq. Basketbol üzrə qadınlardan ibarət əsas milli komandamızın baş məşqçisi Evren Alkaya ilə yollar ayrılıb. Türkiyəli mütəxəssislə əməkdaşlığa qarşılıqlı razılıq əsasında son verilib. 2022-ci ildən Basketbol Federasiyasında fəaliyyət göstərən Evren Alkaya bu müddət ərzində həmçinin U16, U18 və U20 qız yığmalarımıza da rəhbərlik edib. Türkiyə Super Liqasının 4-cü turu çərçivəsində keçiriləcək Fənərbağça-Beşiktaş derbisinin təyinatları açıqlanıb. Qarşılaşmanın baş hakimi Halil Umut Mələr olacaq. Qeyd edək ki, nəhəng derbi 5 sentyabr tarixində Bakı vaxtı ilə saat 20-də oynanılacaq. Gabriel Martinelli Arsenaldan Əl-Hilala transfer olunub, 25 yaşlı vingerlə 4 illik müqavilə imzalanıb. Topçular Braziliyalı futbolçunun transferindən 70 milyon avro qazanacaq. Bu, London klubunun tarixində rekord satış məbləğidir. Fenerbahçada Anderson Talişka ilə yollar ayrılıb, razılaşmaya əsasən 32 yaşlı Braziliyalı hücumçu ilə müqavirləyə xitam verilib. Qeyd edək ki, İstanbul klubu Talişkanı 2025-ci ilin yanvarında Əl Nəsirdən transfer etmişdi. Qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatı davam edir. Türkiyə millisi 4-1 finalda Almaniya yığması ilə qarşılaşıb. Görüş Ay Ulduzluların 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Türkiyə yarım finalda Serbiya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

0: Bahadır Taxlus, Münəzzəh də yavaş-yavaş son akordlarına gəlib. Bizim səhərimizin də sona yaxınlaşırıq. Bu gün həftə sonu da ona görə günün qalan hissəsində tələsməyin, biraz çox gülün, biraz çox gəzin, sevdiklərinizə vaxt ayırın. Telefonu da arada bir kənara qoyun, qoy, o da hərdən sizi axtarsın. Səhərinizi bizimlə keçirdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Aparıcınız mən idim, Emin. Həftə sonunuz gözəl, əhvalınız yüksək, bazar ertəniz isə mümkün qədər uzaq olsun. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Türkiyə, Gürcüstan və İraq din xadimləri Azərbaycana səfər edəcəklər. Aqrar biznes və 3-cü moruq festivalları keçiriləcək. Braziliyalı futbolçu Fənərbağça ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni-ni ölkə tarixində ən uzun müddət baş nazir vəzifəsində çalışması münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı bunun Meloni-nin güclü liderliyinin və İtaliya xalqının ona etimadını əks etdirdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-İtaliya strateji tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsində Meloni-nin şəxsi rolunu yüksək qiymətləndirib və iki ölkə arasında əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Türkiyə, Gürcüstan və İraqla fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın Azərbaycanlı din xadimi sentyabrın 6-sı və 10-unda Zəfərin yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycana səfər edəcək. Nümayəndə heyəti Bakıda, Şuşa, Xankəndi və Ağdamda tarixi dini məkanları ziyarət edəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-nə dək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
3: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
2: Sentyabrın 5-i və 6-sında Göygöl rayonunun Keşkü kəndində Aqrar Biznes Festivalı və 3-cü Moruq Festivalı keçiriləcək. Göygöl Gənclər Evində isə Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri mövzusunda panel müzakirəsi təşkil olunacaq. Paytaxtın Suraxanı rayonunda Renault Megane ağaca çırpılıb, qəza nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov ölüb, araşdırma aparılır. Braziliyalı futbolçu Anderson Talisca Fənərbağçadan ayrılıb, İstanbul klubu 32 yaşlı yarım müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verdiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Talisca ötən mövsüm Fənərbağçanın heyətində 45 oyunda 27 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim, hələlik.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Türkiyə, Gürcüstan və İraq din xadimləri Azərbaycana səfər edəcəklər. Aqrar biznes və 3-cü moruq festivalları keçiriləcək. Braziliyalı futbolçu Fənərbahça ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir.

0: Din xadimi sentyabrın 6-sı və 10-unda Zəfərin yolu layihəsi çərçivəsində Azərbaycana səfər edəcək. Nümayəndə heyəti Bakıda, Şuşa, Xankəndi və Ağdamda tarixi dini məkanları ziyarət edəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
1: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatik minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
0: Sentyabrın 5-i və 6-sında Göygöy rayonunun Keşkü kəndində Aqrar Biznes Festivalı və 3-cü Moruq Festivalı keçiriləcək. Göygöl Gənclər Evində isə Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri mövzusunda panel müzakirəsi təşkil olunacaq. Paytaxtın Suraxanı rayonunda Renault Megane ağaca çırpılıb qəza nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Eşkin Qasımov ölüb araşdırma aparılır. Braziliyalı futbolçu Anderson Talisca Fənərbağçadan ayrılıb İstanbul klubu 32 yaşlı yarım müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verdiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Talisca ötən mövsüm Fənərbağçanın heyətində 45 oyunda 27 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Xəbərlərin vaxtıdır, studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Biləsivar gömrük postunda İrandan Rusiya tranzit keçən təzə soğan yükü daşıyan nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib. Yoxlama zamanı yükün altındakı taxta paletlərdə gizlədilən 80 bağlama dömlükdə 25 kilogram 570 qram marihuana aşkarlanıb, araşdırma aparılır. Paytaxtda ölümlə nəticə

Eşqin Qasımov hadisə yerində ölüb. Paytaxtda dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub, Rent-a-Car şirkətinin əməkdaşı Aydın adlı şəxs qadından ev satacağı və onu həmin evə qeydiyyata saldıracağı vədi ilə 21 min manat almaqda ittiham olunub, təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etməyib və 21 min manat almadığını bildirib, məhkəmənin qərarı ilə Aydın 1 il 11 ay 27 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mettə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63-3W-deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qaranboydakı yanğınla bağlı məlumatlar hibrid informasiya kampaniyasının tərkibində Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yaydı. Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı son durum açıqlandı. Peşə təhsilində tələbələrin köçürülməsinə başlanıldı. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Polşada yerləşən Nexta kanalı tərəfindən bu ilin sentyabrın 2-sində Azərbaycanın Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığında baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı subyektiv mülahizələrə əsaslanan məsələni dövlətlərarası siyasi münasibətlər fonunda təqdim etməyə çalışan və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlmiş məlumat yayılıb. Təhlillər göstərir ki, baş verənlər vahid mərkəzdən idarə olunan hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bu fikirlər Medianın İnkişafı Agentliyinin bəyanatında öz əksini tapıb. Qeyd edilib ki, ümumi informasiya mühitinin monitorinqi və təhlili göstərir ki, son dövrlər bir sıra qərb media resurslarında Azərbaycana qarşı həqiqəti uyğun olmayan məlumatların yayılması kampaniyası müşahidə olunur. Bu, aşkar bitərəfli yanaşma və əsassız mülahizələr Azərbaycanın beynəlxalq imicini hədəfə alan informasiya hücumunun tərkib hissəsidir. Medianın İnkişafı Agentliyi ölkəmizin suverenliyinə, daxili və xarici siyasətinə eləcə də beynəlxalq nüfuzuna kölgə salmaq məqsədi daşıyan bu kimi halların araşdırılması və dezinformasiya cəhdlərinin qarşısının alınması istiqamətində lazımi tədbirlər görməkdə davam edəcək deyə bəyanatda qeyd olunur. 2026-27-ci tədris ilinin birinci yarımili üzrə peşə təhsilində tələbələrin köçürülməsi və bərpasına başlanılıb. Müraciətlər sentyabrın 10-u saat 18-ədək Portal Eduaz platformasında qəbul olunur. Bunun üçün şəxsi kabinetdən təhsil alanların köçürülməsi və bərpası xidmətini seçmək lazımdır. Köçürülmə və bərpa müəyyən istisnalar nəzərə alınmaqla ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. İlk peşə təhsili səviyyəsində eləcə də texniki peşə təhsilinin birinci kursunu başa vurmayan tələbələr üçün müəssisə və İxtisas dəyişikliyə icazə verilmir. Nəticələr müraciətlərin qəbulu başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində şəxsi kabinetə yerləşdiriləcək. Avropa İttifaqı və Azərbaycan münasibətlərin yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Bakıda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili və Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən keçirilən birgə dəyirmi masada qeyd edib. Biz münasibətlərimizin yeni mərhələsinə qədəm qoyuruq. Onlar intensivləşib. Bu il Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında yeni iki tərəfli saziş üzrə danışıqlar başlayıb. Danışıqlar sentyabrın sonuna dək davam edəcək deyə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri qeyd edib. Xalq artisti, rejissor və aktyor Aleksandr Şarovskinin səhhəti ilə bağlı son durum açıqlanıb. Mərkəzi klinik xəstəxanasından bildirilib ki, onun vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. ABŞ prezidenti Donald Trump xüsusi nümayəndəsi Steve Uyutkovun Washington Eksperti qəzetində dərc olunan məqaləsini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, Uyutkovun avqustun 10-da dərc olunan məqaləsi ABŞ liderinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə nail olmaq səylərinə həsr olunub. Qadınlardan ibarət milli komandanın baş məhçüsü Evren Alkaya ilə Azərbaycan Basketbol Federasiyası arasında əməkdaşlıq qarşılıqlı razılıq əsasında başa çatıb 2022-ci ildən. Azərbaycan Basketbol Federasiyasında fəaliyyət göstərən türkiyəli mütəxəssis bu müddətdə qadınlardan ibarət milliyə həmçinin U16, U18 və U20 qız yığmalarımıza rəhbərlik edib. O, baş məhçü kimi 70-dən çox rəsmi FIBA qarşılaşmasında komandalarımızın başında yer alıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar aylarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 2,96% artaraq 104,98 dolara çatıb. Brent neftinin dəyəri 0,11% artaraq bir baril üçün 95,62 dolar təşkil edib. WTI markalı neftinin bir barilin qiyməti isə

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə çatdırıram. Hər vaxtınız xeyir. Bugün misli Premier Ligasında 4-cü tura 2 oyunla start veriləcək. 3 oyundu qol vura bilməyən Qəbələ saat 18-də doğma meydanda 6-cı pillədə qərarlaşan İmişlini qəbul edəcək. Günün son maçı saat 20:15-də başlayacaq. Şamaxı Gəncədə Kəpəzin qonağı olacaq. Görüşə artıq 10.000 bilet satılıb. Xankəndi Musa Musazadəni heyətinə qatıb yarı müdafiəçi ilə bir illik müqavilə imzalanıb. Futbolçu ötən mövsüm Difainin heyətində çıxış edib. Bugün Türkiyə Super Ligasında 4-cü turun daha bir oyunu keçiriləcək. Lider Qalatasaray İstanbulda Fatih Terim stadionunda Başak şəhərin qonağı olacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Torino heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib İtaliya təmsilçisi müdafiəçi Ricardo Rodriguez-i transfer edib. İsveçrəli təcrübəli futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb, oyunçu son olaraq Real Betis-də çıxış edib. Real idmanı dinlədiniz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Goranboydakı yanğınla bağlı məlumat hibrid informasiya kampaniyasının tərkibidir. Medianın İnkişafı Agentliyi məlumat yaydı. Binəqədinin bir hissəsində yol hərəkətinin təşkili dəyişir. Gürcüstanlı jurnalist və blogerlər Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Ayten Sakit qızı. Polşada yerləşən Nexta kanalı tərəfindən bu ilin sentyabrın 2-sində Azərbaycanın Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığında baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı subyektiv mülahizələrə əsaslanan məsələni dövlətlərarası siyasi münasibətlər fonunda təqdim etməyə çalışan və ictimai rəyi çaşdırmağa yönələn məlumat yayılıb. Təhlillər göstərir ki, baş verənlər vahid mərkəzdən idarə olunan hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bu fikirlər Medianın İnkişafı Agentliyinin bəyanatında öz əksini tapıb. Qeyd edilib ki, ümumi İnformasiya mühitinin monitoringi və təhlili göstərir ki, son dövrlər bir sıra qərb medias resurslarında Azərbaycana qarşı həqiqəti uyğun olmayan məlumatların yayılması kampaniyası müşahidə olunur. Bu, aşkar, bitərəfli yanaşma və əsassız mülahisələr Azərbaycanın beynəlxalq imicini hədəf alan informasiya hücumunun tərkib hissəsidir. Medianın İnkişafı Agentliyi ölkəmizin suverenliyinə, daxili və xarici siyasətinə eləcə də beynəlxalq nüfuza kölgə salmaq məqsədi daşıyan bu kimi halların araşdırılması və dezinformasiya cəhdlərinin qarşısının alınması istiqamətində lazımi tədbirlər görməkdə davam edəcək deyə bəyanatda qeyd olunur. Gürcüstanlı jurnalist və blogerlər Şuşaya səfər ediblər. Media nümayəndələri şəhərin tarixi və mədəni abidələri ilə tanış olub, Şuşa qalası, Gövhər ağa məscidi və Cıdır düzünü ziyarət ediblər. Qonaqlara Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Gürcüstanlı media nümayəndələrinin növbəti səfəri Gəncəyə olacaq. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində təhlillər aparılır. Belə ki, Binəqədi şoşasının Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təhlillərə əsasən hazırda Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində nəqliyyat sıxlığı və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması müşahidə edilir. Sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq. Kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yolun buraxıcılığı qabiliyyətinin artırılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma indirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
1: Paytaxtda 26-cı arıçılıq məhsullarının Respublika sərgi satış yarmarkası keçiriləcək. Yarmarkada iştirak üçün qeydiyyat 7-9 sentyabr tarixlərində Bal kənddə NAS portalında aparılacaq. Yalnız elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində ən azı 40 ara ailəsi bəyan edən fermerlər müraciət edə biləcəklər. Arıçılar maksimum 450 kq bal və 30 şan sata biləcəklər. Məhsullar keyfiyyət yoxlamasından keçiriləcək. Azərbaycan vətəndaşları Nahid Əlicanlı və Renad Orucov Rusiyadan ölkəmizə ekstradisiya ediliblər. Onlar müxtəlif cinayətlər üzrə dövlətlərarası axtarışda olublar. Hər iki şəxs Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. Astronomik payız Azərbaycana 23 sentyabr saat 04:05-də daxil olacaq. Bu zaman gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşəcək. Payız 22 dekabrda başa çatacaq və şimal yarımkürəsində astronomik qış başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Radiosu.
1: Binəqədinin bir hissəsində yol hərəkətinin təşkili dəyişir. Gürcüstanlı jurnalist və blogerlər Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Ayten Sakit qızı. Polşada yerləşən Nexta kanalı tərəfindən bu ilin sentyabrın 2-sində Azərbaycan

0: mülahisələr Azərbaycanın beynəlxalq imicini hədəf alan informasiya hücumunun tərkib hissəsidir. Medianın inkişaf agentliyi ölkəmizin suverenliyinə, daxili və xarici siyasətinə eləcə də beynəlxalq nüfuza kölgə salmaq məqsədi daşıyan bu kimi halların araşdırılması və dezinformasiya cəhdlərinin qarşısının alınması istiqamətində lazımi tədbirlər görməkdə davam edəcək deyə bəyanatda qeyd olunur. Gürcüstanlı jurnalist və blogerlər Şuşaya səfər ediblər. Media nümayəndələri şəhərin tarixi və mədəni abidələri ilə tanış olub, Şuşa qalası, Gövhər ağa məscidi və Cıdır düzünü ziyarət ediblər. Qonaqlara Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Gürcüstanlı media nümayəndələrinin növbəti səfəri Gəncəyə olacaq. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində təhlillər aparılır. Belə ki, Binəqədi şoşasının Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində yol hərəkətinin təşkilində dəyişikliyi olunur. Ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Təhlillərə əsasən hazırda Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində nəqliyyat sıxlığı və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması müşahidə edilir. Sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq. Kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yolun buraxıcı qabiliyyətinin artılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma indirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
0: Paytaxtda 26-cı arıçılıq məhsullarının Respublika sərgi satış yarmarkası keçiriləcək. Yarmarkada iştirak üçün qeydiyyat 7-9 sentyabr tarixlərində Bal kənddə NAS portalında aparılacaq. Yalnız elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində ən azı 40 ara ailəsi bəyan edən fermerlər müraciət edə biləcəklər. Arıçılar maksimum 450 kg bal və 30 şan sata biləcəklər. Məhsullar keyfiyyət yoxlamasından keçiriləcək. Azərbaycan vətəndaşları Nahid Əlicanlı və Renad Orucov Rusiyadan ölkəmizə ekstradisiya ediliblər. Onlar müxtəlif cinayətlər üzrə dövlətlər arası axtarışda olublar. Hər iki şəxs Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. Astronomik payız Azərbaycana 23 sentyabr saat 04:05-də daxil olacaq. Bu zaman gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşəcək. Payız 22 dekabrda başa çatacaq və şimal yarımkürəsində astronomik qış başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Xəbərlərin vaxtıdır studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Biləsuvar gömrük postunda İrandan Rusiya tranzit keçən təzə soğan yükü daşıyan nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib. Yoxlama zamanı yükün altındakı taxta paletlərdə gizlədilən 80 bağlama dömülükdə 25 kilogram 570 gram marihuana aşkarlanıb araşdırma aparılır. Paytaxtda ölümlə nəticələnib.

Eşqin Qasımov hadisə yerində ölüb. Paytaxtda dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub, Rent-a-Car şirkətinin əməkdaşı Aydın adlı şəxs qadından ev satacağı və onu həmin evə qeydiyyata saldıracağı vədi ilə 21 min manat almaqda ittiham olunub, təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etməyib və 21 min manat almadığını bildirib, məhkəmənin qərarı ilə Aydın 1 il 11 ay 27 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyadan mənəm Aytən Sakit qızım. Polşada yerləşən Nexta kanalı tərəfindən bu ilin sentyabrın 2-sində Azərbaycanın Göranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığında baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı subyektiv mülahizələrə əsaslanan, məsələni dövlətlərarası siyasi münasibətlər fonunda təqdim etməyə çalışan və ictimai rəyi çaşdırmağa yönələn məlumat yayılıb. Təhlillər göstərir ki, baş verənlər vahid mərkəzdən idarə olunan hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bu fikirlər medianın inkişafı agentliyinin bəyanatında öz əksini tapıb, qeyd edilib ki, ümumi İnformasiya mühitinin monitoringi və təhlili göstərir ki, son dövrlər bir sıra qərb media resurslarında Azərbaycana qarşı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılması kampaniyası müşahidə olunur. Bu aşkar bitərəfli yanaşma və əsassız mülahisələr Azərbaycanın beynəlxalq imicini hədəf alan informasiya hücumunun tərkib hissəsidir. Medianın inkişafı agentliyi ölkəmizin suverenliyinə, daxili və xarici siyasətinə, eləcə də beynəlxalq nüfuzuna kölgə salmaq məqsədi daşıyan bu kimi halların araşdırılması və dezinformasiya cəhdlərinin qarşısının alınması istiqamətində lazımi tədbirlər görməkdə davam edəcək deyə bəyanatda qeyd olunur. Gürcüstanlı jurnalistlər və blogerlər Şuşaya səfər ediblər. Media nümayəndələri şəhərin tarixi və mədəni abidələri ilə tanış olub, Şuşa qalası, Gövhər Ağa məscidi və Cıdır düzünü ziyarət ediblər. Qonaqlara Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Gürcüstanlı media nümayəndələrinin növbəti səfəri Gəncəyə olacaq. Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində təhlillər aparılır. Belə ki, Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişməsində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Təhlillərə əsasən hazırda Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində nəqliyyat sıxlığı və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması müşahidə edilir. Sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq. Kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yolun buraxıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma indirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
1: Davam edir. Azərbaycan vətəndaşları Nahid Əlicanlı və Renat Orucov Rusiyadan ölkəmizə ekstradisiya ediliblər. Onlar müxtəlif cinayətlər üzrə dövlətlərarası axtarışda olublar. Hər iki şəxs Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. Astronomik payız Azərbaycana 23 sentyabr saat 04:05-də daxil olacaq. Bu zaman gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşəcək. Payız 22 dekabrda başa çatacaq və şimal yarımkürəsində astronomik qış başlayacaq. Şimali Kipr Türk Respublikasının Girni sahillərində baş verən dəniz qəzasından sonra aparılan axtarış əməliyyatları zamanı daha 2 nəfərin meydi tapılıb, qəza nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb. İtkin düşən 16 nəfərin axtarışları isə hələ də davam edir. Cənubi Koreyanın Muju şəhərində paratayekvando üzrə ən reytingli idmançıların mübarizə apardığı qrampiri keçirilib. 58 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən paratayekvandoçumuz Sabir Zeynalov 4-1 finalda Yaponiyalı idmançını, yarım finalda isə Tayvanlı idmançını məğlub edib, finalda isə Braziliyalı idmançını üstələyərək turnirin qızıl medalını qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar aylarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 2,96% artaraq 104,98 dolara çatıb. Brent neftinin dəyəri 0,11% artaraq bir baril üçün 95,62 dolar təşkil edib. WTI markalı neftinin bir barilin qiyməti isə 0,35% artaraq 91,61 dolar olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,46% artaraq 2,926 dollara bərabər olub. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,48% azalaraq 4,518 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyasının qiyməti isə 0,56% azalaraq 67,32 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin indi studiyada mənəm, Emin İsazadə. Bugün Misli Premier Ligasında 4-cü tura 2 oyunla start veriləcək. Qəbələ saat 18-də doğma meydanda imişlini qəbul edəcək. Günün son maçı saat 20:15-də başlayacaq. Şamaxı Gəncədə Kəpəzin qonağı olacaq. Bugün 1-ci Ligada mövsümün ilk turuna yekun vurulacaq. Sonuncu oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək. Gəncəbasar şimal səfərinə yollanacaq. Mingəçevir isə üz meydanında Zaqatala ilə üz-üzə gələcək. Hər iki görüş saat 17-də başlayacaq. Cənubi Koreyada para-taekvondo üzrə ən reytingli idmançıların mübarizə apardığı Grand Prix başlayıb. K44 kateqoriyasında 58 kg çəki dərəcəsində çıxış edən Sabir Zeynalov finalda Braziliyalı idmançı ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini məğlub edən təmsilçimiz qızıl medal qazanıb. Bugün İngiltərə Premier Ligasında bir oyun keçiriləcək. Liverpool səfərdə Ipswich-in müqavimətini qırmağa çalışacaq. Maçın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23-də səslənəcək. Fransa Liga 1-də turun mərkəzi görüşü bugün başlayacaq. PSG Monakonu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 23:05-də başlayacaq. Fransanın Bordeaux klubu ölkənin Futbol Federasiyası tərəfindən aşağı liqaya düşürülüb. Komandanın maliyyə vəziyyəti və federasiyaya təqdim etdiyi təminatlar yetərli hesab olunmayıb. Klub iddialarla razılaşmayıb və qərardan şikayət edəcəyini açıqlayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kamançı üçün yeni dövlət standartı qəbul edildi. Günəşdə güclü partlayış baş verib. Renat Dadaşovun yeni klubu bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Standartlaşdırma İnstitutu kamança və kamança ailəsinə aid alətlər üçün yeni standart müəyyənləşdirib. Məqsəd bu alətlərin hazırlanması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində vahid qaydalar yaratmaqdır. Azərbaycanla Braziliya, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin donanmasının yenilənməsini, marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsini, həmçinin aviasiya sahəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib. Buna bağlı müzakirələr Azalın İdarə Heyətinin sədri ilə Braziliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşdə aparılıb. İdman Akademiyasında professor müəllim heyətinin məzmunun inkişafı, müasir tədris və qiymətləndirmə strategiyaları üzrə bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər təşkil olunacaq. Təlimlərdə Cambridge Universitetinin ekspertləri sentyabrın 7-sindən 9-una dək effektiv qiymətləndirmə, sentyabrın 10-undan 14-ünə dək isə kurikulumun xəritələnməsi mövzusunda mühazirələr aparacaqlar. Sentyabrın 4-ü səhər saatlarında günəşdə M sinifinə aid alışma qeydə alınıb. Bu barədə TASA Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Geofizika İnstitutundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Moskva vaxtı ilə saat 10.53-də rentgen diapazonunda 4524 nömrəli ləkələr qrupunda 27 dəqiqə davam edən M1-2 sinifli alışma baş verib. Azərbaycan millisinin futbolçusu Renat Dadaşovun yeni komandası bəlli olub. Məlumata görə 27 yaşlı hücumçu Ukraynanın Bukovina klubu ilə anlaşıb. Təcrübəli forward 2-3 gün ərzində yeni komandası ilə müqavilə imzalayacaq. Sözləşmənin detalları hələ ki bəlli deyil. Məlumat üçün deyək ki, Bukovina bu mövsüm Ukrayna Premier Liqasına yüksəlib, komanda hazırda 5 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində qərarlaşıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: going too fast.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İlham Əliyev İsveçrə və Niderlandda yeni səfirlər təyin edib. Kamançı üçün yeni dövlət standardı qəbul edilib. Daha iki yolda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İsveçrə və Niderlandda yeni səfirlər təyin edib. Dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən Vaqif İsmail oğlu Sadıqov Azərbaycanın İsveçrə, Anar Keykapsu oğlu Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin ediliblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Morsingi qəbul edib. Bildirilib ki, səfir etimadnaməsinin sürətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə Azərbaycan-İsveç ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoqun, iqtisadi ticarət əlaqələrinin, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri, habelə regional məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu kamança və kamança ailəsinə aid olan alətlər üçün yeni standart müəyyənləşdirib. Məqsəd bu alətlərin hazırlanması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində vahid qaydalar yaratmaqdır. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Bakının Sabunçu rayonu Bəşir Bünyadov küçəsinin bir hissəsində və Ramana qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsinin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə 5 sentyabr saat 7-dən etibarən start veriləcək. Hərəkətin qismən məhdudiyyəti təmir işləri bitənə qədər qüvvədə olacaq. İdman Akademiyasında professor müəllim heyətinin məzmununun inkişafı, müasir, tədris və qiymətləndirmə strategiyaları üzrə bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər təşkil olunacaq. Təlimlərdə Cambridge Universitetinin ekspertləri sentyabrın 7-sindən 10-una dək kurikulumun xəritələnməsi və effektiv qiymətləndirmə mövzularında mühazirələr aparacaqlar. Millimizin futbolçusu Renat Adaşovun yeni komandası bəlli olub. Məlumata görə 27 yaşlı hücumçu Ukraynanın Bukovina klubu ilə anlaşıb, təcrübəli forward 2-3 gün ərzində yeni komandası ilə müqavilə imzalayacaq. Sözləşmənin detalları hələ ki bəlli deyil. Məlumat üçün bildirək ki, Bukovina bu mövsüm Ukrayna Premier Liqasına yüksəlib, komanda hazırda 5 xalla turnir cədvəlində 8-ci pillə.

Xəbərlərin vaxtıdır, studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Biləsuvar gömrük postunda İrandan Rusiya tranzit keçən təzə soğan yükü daşıyan nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib. Yoxlama zamanı yükün altındakı taxta paletlərdə gizlədilən 80 bağlama dömülükdə 25 kilogram 570 qram marihuana aşkarlanıb araşdırma aparılır. Paytaxtda ölümlə nəticə

Eşqin Qasımov hadisə yerində ölüb. Paytaxtda dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub, Rent-a-Car şirkətinin əməkdaşı Aydın adlı şəxs qadından ev satacağı və onu həmin evə qeydiyyata saldıracağı vədi ilə 21 min manat almaqda ittiham olunub, təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etməyib və 21 min manat almadığını bildirib, məhkəmənin qərarı ilə Aydın 1 il 11 ay 27 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Hollywood mətbuatında qisasçılar Qiyamət Günü filminin yaradılmasıyla bağlı Russo qardaşlarının qeyri-standart yanaşması müzakirə olunur. Insiderlərin və aktyorların açıqlamalarına görə çəkilişlər hazır ssenari olmadan başlayıb. Rejissorlar bunu şüurlu risk adlandıraraq ssenarini canlı orqanizm kimi gördüklərini bildiriblər. Onların fikrincə, bu üsul aktyorlara obrazların formalaşmasına daha çox təsir etmə imkanı verir. Paramount Yeni Ulduz Yolu filminin rejissor və ssenaristlərini təsdiqləyib. Layihəyə John Francis Daly və Jonathan Goldstein rəhbərlik edəcək. Onlar filmin tam reboot olacağını və yeni aktyor heyətinin yer alacağını təsdiqləyiblər. Çəkilişlərin başlanma tarixi hələ açıqlanmayıb. Focus Features Obsessiya Qorxu filmini Oscar 2027 üçün 15 nominasiya üzrə təqdim etməyi planlaşdırır. Siyahıda ən yaxşı film və Indi Navarretti üçün ən yaxşı qadın rolu kateqoriyaları da var. Film dünya üzrə 500 milyon dollar gəlir əldə edərək, büdcəsi 1 milyon dollardan az olan filmlər arasında ən yüksək kassa nəticəsini göstərib. Missiya Mümkünsüz ulduzu Tom Cruise, Paramount və Warner Brothers-ın planlaşdırılan birləşməsini müsbət qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə Paramount rəhbəri David Ellison sözü gedən razılaşmadan sonra ildə 30 film buraxmaq vədinə əməl edə bilər. Screen Gems və Spyglass Kiyoshi Kurosawa'nın 2001-ci ildə çəkdiyi Pulse filminin ingilis dilli remake-ini hazırlayır. Yeni versiyanı Demonolog filminin rejissoru Dave Boyle çəkəcək. Orijinal film Tokyo'da gənclərin müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından və hadisələrin sirli internet saytı ilə əlaqəsindən bəhs edirdi.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. İki yolda hərəkət məhdudlaşdırılır. Qədim insana məxsus sümüklər aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirlər təyin edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveç Krallığının ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Morsinki qəbul edib, səfir etimad naməsini sürətini nazirə təqdim edib. Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoqun, iqtisadi ticarət əlaqələrinin, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri, habelə regional məsələlər müzakirə olunub. Yardımlıda arxeoloji qazıntılar zamanı gənc insana aid olduğu ehtimal edilən sümüklər aşkarlanıb. Ögü kurqanında aparılan qazıntılar zamanı insan skeleti, saxsı qab fraqmentləri, daş əmək aləti və ritual xarakterli əşyalar tapılıb. İlkin nəticələr kurqanın eramızdan əvvəl 9-10-cu əsrlərdə istifadə edildiyini göstərir. Antropoloqlar sümüklərin gənc insana, xüsusilə qadına aid olduğunu bildiriblər. Qazıntılar davam etdirilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-ədək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar divizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatik minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində təhlillər aparılıb. Belə ki, Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Təhlillərə əsasən hazırda Binəqədi şosesinin Mehdiabad yolu və Nicat Mustafayev küçəsi ilə kəsişmələrində nəqliyyat sıxlığı və buraxıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması müşahidə edilir. Sözü gedən ərazidə yol hərəkətinin təşkilində dəyişiklik olunur. Həyata keçirilən layihə çərçivəsində yol nişanları və nişanlama xətləri vasitəsilə hərəkətin kanallaşdırılması aparılacaq. Kəsişmələrdə hərəkət zolaqlarının artırılması, eləcə də Ətdarlar küçəsindən yalnız sağa hərəkətin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yolun buraxıcılığı qabiliyyətinin artırılmasına və münaqişəli nöqtələrin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda işıqfor rejiminin optimallaşdırılması ilə əsas hərəkət istiqaməti üzrə yaşıl faza uzadılacaq. Bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli və fasiləsiz hərəkətini təmin edəcək.
1: Bu arada qeyd edək ki, Sabunçu rayonu Bəşir Bünyadov küçəsinin bir hissəsində və Ramana qəsəbəsi Mehdi Hüseynzadə küçəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar yolda sabah saat 7-dən işlər bitənə dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Kadet boksçular arasında Azərbaycan Kuboku keçirilib, yarışda 39 komandanın 97 idmançısı mübarizə aparıb. 17 çəki dərəcəsində 4 gün davam edən döyüşlərdə ölkənin ən güclüləri müəyyənləşib. Qaliblər oktyabrda Türkiyənin Trabzon şəhərində təşkil olunacaq U15 Avropa Çempionatında Azərbaycan millisinin heyətində yer alacaqlar. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 2,96% artaraq 104,98 dolara çatıb. Brent neftinin dəyəri 0,11% artaraq bir baril üçün 95,62 dolar təşkil edib. WTI markalı neftinin bir barilin qiyməti isə 0,35% artaraq 91,61 dolar olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,46% artaraq 2,926 dollara bərabər olub. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,48% azalaraq 4,518 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyasının qiyməti isə 0,56% azalaraq 67,32 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərini indi studiyada mənəm, Emin İsazadə. Bugün Misli Premier Ligasında 4-cü tura 2 oyunla start veriləcək. Qəbələ saat 18-də doğma meydanda İmişlini qəbul edəcək. Günün son maçı saat 20:15-də başlayacaq. Şamaxı Gəncədə Kəpəzin qonağı olacaq. Bugün 1-ci Ligada mövsümün ilk turuna yekun vurulacaq. Sonuncu oyun günündə 2 qarşılaşma keçiriləcək. Gəncəbasar şimal səfərinə yollanacaq. Mingəçevir isə üz meydanında Zaqatala ilə üz-üzə gələcək. Hər iki görüş saat 17-də başlayacaq. Cənubi Koreyada para-taekvondo üzrə ən reytingli idmançıların mübarizə apardığı Grand Prix başlayıb. K44 kateqoriyasında 58 kg çəki dərəcəsində çıxış edən Sabir Zeynalov finalda Braziliyalı idmançı ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini məğlub edən təmsilçimiz qızıl medal qazanıb. Bugün İngiltərə Premier Ligasında bir oyun keçiriləcək. Liverpool səfərdə Ipswich-in müqavimətini qırmağa çalışacaq. Maçın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23-də səslənəcək. Fransa Liga 1-də turun mərkəzi görüşü bugün başlayacaq. PSG Monakonu qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 23:05-də başlayacaq. Fransanın Bordeaux klubu ölkənin Futbol Federasiyası tərəfindən aşağı liqaya düşürülüb. Komandanın maliyyə vəziyyəti və federasiyaya təqdim etdiyi təminatlar yetərli hesab olunmayıb. Klub iddialarla razılaşmayıb və qərardan şikayət edəcəyini açıqlayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsi də premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Fəlsəfə doktoru imtihanından keçənlərin şəhadətnamələri verilir. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Liverpooldan 18 yaşlı transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın sabiq Xarici İşlər Naziri Yermek Koşerbayev arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın həm iki tərəfli əsasda, həm də çox tərəfli platformalar çərçivəsində bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik bildirilib. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Şakman markalı yük avtomobilinin çəki parametrləri elektron tərəzi vasitəsilə yoxlanılıb. Nəticədə icazə verilən maksimum kütləsi 32 ton olan nəqliyyat vasitəsinin faktiki kütləsinin 66 ton təşkil etdiyi müəyyən edilib. Belə hal nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz istismarına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalını artırır və yol örtüyünün vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına səbəb olur. Bununla bağlı baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Ümumilikdə nəqliyyat vasitələrinin normadan artıq yüklənməsi, tormoz məsafəsinin uzanmasına, manevr və dayanıqlıq imkanlarının azalmasına, təkərlərə, tormoz və asqı sistemlərinə düşən gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. Bu isə idarəetmənin itirilməsi, texniki nasazlıqların yaranması və ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Eyni zamanda normadan artıq yüklənmiş ağır tonajlı nəqliyyat vasitələrinin istismarı yol örtüyünün, körpülərin və digər yol qurğularının zədələnməsinə, onların istismar müddətinin azalmasına səbəb olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri, eləcə də sürücüləri müəyyən edilmiş çəki normalarına ciddi əməl etməyə və normadan artıq yüklənmiş nəqliyyat vasitəsinin istismarına yol verməməyə çağırır.
1: Liverpool Saint-Étienne komandasında çıxış eləyən 18 yaşlı hücumçu Cillian Nguessa'nın transferini rəsmən açıqlayıb. Bundan belə oyunçu icarə əsasında Fransanın Brest klubunda çıxış eləyəcək. Transferin məbləği təxminən 5 milyon avro təşkil eləyib. Ümumilikdə Cillian Nguessa Fransa U17 millisinin heyətində keçirdiyi 11 oyunda 11 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Fəlsəfə doktoru imtahanından keçənlərin şəhadətnamələri verilir. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Liverpooldan 18 yaşlı transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın sabiq Xarici İşlər Naziri Yermek Koşerbayev arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Həmçinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın həm iki tərəfli əsasda, həm də çoxtərəfli platformalar çərçivəsində bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik bildirilib. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Şakman markalı yük avtomobilinin çəki parametrləri elektron tərəzi vasitəsilə yoxlanılıb. Nəticədə icazə verilən maksimum kütləsi 32 ton olan nəqliyyat vasitəsinin faktiki kütləsinin 66 ton təşkil etdiyi müəyyən edilib. Belə hal nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz istismarına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, yol nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalını artırır və yol örtüyünün vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına səbəb olur. Bununla bağlı baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Ümumilikdə nəqliyyat vasitələrinin normadan artıq yüklənməsi, tormoz məsafəsinin uzanmasına, manevr və dayanıqlıq imkanlarının azalmasına, təkərlərə, tormoz və asqı sistemlərinə düşən gərginliyin artmasına gətirib çıxarır. Bu isə idarəetmənin itirilməsi, texniki nasazlıqların yaranması və ağır yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Eyni zamanda normadan artıq yüklənmiş ağır tonajlı nəqliyyat vasitələrinin istismarı yol örtüyünün, körpülərin və digər yol qurğularının zədələnməsinə, onların istismar müddətinin azalmasına səbəb olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri, eləcə də sürücüləri müəyyən edilmiş çəki normalarına ciddi əməl etməyə və normadan artıq yüklənmiş nəqliyyat vasitəsinin istismarına yol verməməyə çağırır.
1: Liverpool Saint-Étienne komandasında çıxış eləyən 18 yaşlı hücumçu Cilian Nguessa'nın transferini rəsmən açıqlayıb. Bundan belə oyunçu icarə əsasında Fransanın Brest klubunda çıxış eləyəcək. Transferin məbləği təxminən 5 milyon avro təşkil eləyib. Ümumilikdə Cilian Nguessa Fransa U17 milli

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bir sıra ölkələrdə OpenAI-nin ChatGPT chatbotunun fəaliyyətində problem yaranıb. ABŞ-da təxminən 35 min istifadəçi nasazlıq barədə məlumat verib. Şikayətlər həm saytın fəaliyyəti, həm də mobil tətbiqlə bağlıdır. İstifadəçilərin digər ölkələrdə də analoji halla üzləşdiyi bildirilir. Böyük Britaniyada təxminən 12 min, Fransada isə 5 min istifadəçi problemlə bağlı müraciət edib. TikTok şərh bölməsini daha interaktiv edən yeni funksiyalar təqdim edib. İstifadəçilər səsli şərh yaza yaradıcıların keçirdiyi sorğularda iştirak edə və bir şərhə bir neçə foto əlavə edə biləcəklər. Live foto formatında şərhlər də dəstəklənəcək. Şirkət bununla da video altındakı bölməni rəy yazılan yerdən daha geniş ünsiyyət məkanına çevirmək istəyir. Yeni imkan gələn ay bir ay ərzində dünya üzrə mərhələli şəkildə açılacaq. Ondan yalnız 18 yaş və yuxarı TikTok istifadəçiləri yararlana biləcəklər. 2026-2027-ci il mövsümü üzrə ən yaxşı smartfonların adları açıqlanıb. Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri əsas mükafata Xiaomi 17T Pro modelini layiq görüblər. Smartfon güclü texniki göstəriciləri, keyfiyyətli ekranı, kamera sistemi və uzun müddətli batareya performansına görə birinci olub. Qeyd edək ki, Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri il ərzində müxtəlif cihazları sınaqdan keçirir, daha sonra isə qaliblər səs vermə yolu ilə müəyyən olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri doldu, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri açıqladı. Yeni ekspres avtobusu fəaliyyətə başlayır, Slavia futbolçusunu icarəyə verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileoberdi arasında telefon danışığı baş tutub. Ceyhun Bayramov həmkarını təyinatı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyib. Ona uğurlar arzulayıb. Nazirlər strateji münasibətlərin cari gündəliyi, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, habelə qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə müzakirə ediblər. Bu il tələbə qəbulu aparılan 41 mülki ali təhsil müəssisəsindən 13-də plan yerləri 100% dolub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Abbaszadə sosial media hesabında paylaşım eləyib. Ali təhsil müəssisələrinin 4-də plan 99%, 4-də isə 98% dolub. Ümumilikdə 34 ali təhsil müəssisəsində dolma göstəricisi 95%-dən yüksəkdir. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses seye.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzə Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğun saat 6-dan 00:00-ədək təşkil ediləcək.
1: Çexiyanın Slavia klubu futbolçusunu göndərib. Komanda 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Denis Galinskini Bardubitsəyə 6 aylıq icarəyə verib. Tərəflər arasında imzalanan müqavilədə futbolçunun satın alma bəndi nəzərdə tutulmayıb. Qeyd eləyək ki, Slavia klubu Sabahın Çempionlar Liqasının liqa mərhələsindəki rəqibidir və onların oyunu oktyabrın 13-də Bakıda keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: sürətlə dəyişmə şansı qazan. Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ali təhsil müəssisələrinin 13-də plan yeri doldu. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri açıqladı. Yeni ekspres avtobusu fəaliyyətə başlayır. Slavia futbolçusunu icarəyə verdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakı metropolitenin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileoberdi arasında telefon danışığı baş tutub. Ceyhun Bayramov həmkarını təyinatı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyib. Ona uğurlar arzulayıb. Nazirlər strateji münasibətlərin cari gündəliyi, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, habelə qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Bu il tələbə qəbulu aparılan 41 mülki ali təhsil müəssisəsindən 13-də plan yerləri 100% dolub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Abbaszadə sosial media hesabında paylaşım eləyib. Ali təhsil müəssisələrinin 4-də plan 99%, 4-də isə 98% dolub. Ümumilikdə 34 ali təhsil müəssisəsində dolma göstəricisi 95%-dən yüksəkdir. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses sye.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzə Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğun başlayaraq saat 6-dan 00:00-dək təşkil ediləcək.
1: Çexiyanın Slavia klubu futbolçusunu göndərib. Komanda 23 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Denis Galinskini Bardubitsəyə 6 aylıq icarəyə verib. Tərəflər arasında imzalanan müqavilədə futbolçunun satın alma bəndi nəzərdə tutulmayıb. Qeyd eləyək ki, Slavia klubu Sabahın Çempionlar Liqasının liqa mərhələsindəki rəqibidir və onların oyunu oktyabrın 13-də Bakıda keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlük

Ləri, yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər oldu. Sahibə Qafarova Cenevra Universitetində çıxış etdi. Fənərbaxçanın futbolçusu Əl-Cəzirədə oynayacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Cenevra Universitetində çıxış eləyib. Spiker, parlament diplomatiyasının sülhün, dialoqun və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O qeyd eləyib ki, fikir ayrılıqları qarşıdurma deyil, dialoq və müzakirələr yolu ilə həll edilməlidir. Sədr vurğulayıb ki, davamlı sülh üçün siyasi razılaşmalarla yanaşı, sosial rifah, təhlükəsizlik və dövlət institutlarına inam da vacibdir. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Gürcüstandan olan bir qrup bloger və jurnalistin Gəncə şəhərinə səfəri başlayıb. Qonaqlar ilk olaraq Gəncə Memorial Kompleksini ziyarət ediblər. Daha sonra onlar Xan Bağı və Cümhuriyyət Muzeyi ilə tanış olublar, şəhər mərkəzində gəziblər. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff və kürəkəni Jared Kushner həftə sonu Moskva və Kiyevə səfər eləyəcək. Onların Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə, Kiyevdə isə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Fenerbahçe'dan ayrılan Anderson Talisca Əl-Cəzirə klubuna transfer olunub. Səudiyyə Ərəbistanı komandasının 32 yaşlı yarı müdafiəçi ilə bağladığı müqavilənin müddəti açıqlanmayıb. Qeyd eləyək ki, Talisca İstanbul kollektivinin heyətində 77 oyunda 44 gol vurub, 7 asist eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər oldu. Sahibə Qafarova Cenevrə Universitetində çıxış etdi. Fənərbaxçanın futbolçusu Əl-Cəzirədə oynayacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrə Universitetində çıxış eləyib. Spiker parlament diplomatiyasının sülhün, dialoqun və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O qeyd eləyib ki, fikir ayrılıqları qarşıdurma deyil, dialoq və müzakirələr yolu ilə həll edilməlidir. Sədr vurğulayıb ki, davamlı sülh üçün siyasi razılaşmalarla yanaşı, sosial rifah, təhlükəsizlik və dövlət institutlarına inam da vacibdir. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Gürcüstandan olan bir qrup bloger və jurnalistin Gəncə şəhərinə səfəri başlayıb. Qonaqlar ilk olaraq Gəncə Memorial Kompleksini ziyarət ediblər. Daha sonra onlar Xan Bağı və Cümhuriyyət Muzeyi ilə tanış olublar, şəhər mərkəzində gəziblər. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff və kürəkəni Jared Kushner həftə sonu Moskva və Kiyevə səfər eləyəcək. Onların Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə, Kiyevdə isə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Fenerbahçadan ayrılan Anderson Talisca Əl-Cəzirə klubuna transfer olunub. Səudiyyə Ərəbistanı komandasının 32 yaşlı yarı müdafiəçi ilə bağladığı müqavilənin müddəti açıqlanmayıb. Qeyd eləyək ki, Talisca İstanbul kollektivinin heyətində 77 oyunda 44 gol vurub, 7 asist eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real.

0: sezon sonuna özel 50%'a dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Yeni ekspres avtobusu fəaliyyətə başlayır. ABŞ İranla bağlı sanksiyalar tətbiq etdi. Chelsea 100 milyon avroluq transfer eləyə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən xalq artisti Murad Adıgözəlzadənin müalicəsi ilə bağlı məsələlər nəzarətə götürülüb. Bu barədə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileoberdi arasında telefon danışığı baş tutub. Ceyhun Bayramov həmkarını təyinatı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyib, ona uğurlar arzulayıb. Nazirlər strateji münasibətlərin cari gündəliyi, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, habelə qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Ölkəmizin Tacikistandakı səfiri Elxan Qəhrəman etimadnaməsinin surətini bu ölkənin xarici işlər naziri Sirojiddin Muhriddinə təqdim eləyib. Görüş zamanı nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik eləyib və ona diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əlçatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-dək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Kiyevdə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin yerləşdiyi əraziyə dron hücum edilib. Nəticədə 9 nəfər yaralanıb. ABŞ İranla bağlı Türkiyədə yerləşən 3 şirkətə sanksiyalar tətbiq eləyib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl ABŞ-nin Maliyyə Naziri İrana iqtisadi dəstək göstərən istənilən qurumun qara siyahıya əlavə olunacağını bildirib. Chelsea Atletico Madridin yarım müdafiəçisi Pablo Barrios'u transfer etmək üçün cəhd göstərəcək. London klubunun 23 yaşlı futbolçunu yarım müdafiə xəttinin gücləndirilməsi üçün əsas hədəf hesab edir. Buna səbəb Enzo Fernandes'in komandadan ayrılmasıdır. Chelsea'nin yanvarda Barrios üçün Atletico'ya rəsmi olaraq 100 milyon avroluq təklif göndərməsi gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ve değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni ekspres avtobusu fəaliyyətə başlayır. ABŞ İranla bağlı sanksiyalar tətbiq etdi. Chelsea 100 milyon avroluq transfer eləyə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən xalq artisti Murad Adıgözəlzadənin müalicəsi ilə bağlı məsələlər nəzarətə götürülüb. Bu barədə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanın yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Muxtar Tileoberdi arasında telefon danışığı baş tutub. Ceyhun Bayramov həmkarını təyinatı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyib. Ona uğurlar arzulayıb. Nazirlər strateji münasibətlərin cari gündəliyi, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, habelə qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Ölkəmizin Tacikistandakı səfiri Elxan Qəhrəman etimadnaməsinin surətini bu ölkənin xarici işlər naziri Sirojiddin Muhriddinə təqdim eləyib. Görüş zamanı nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik eləyib və ona diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-ədək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Kiyevdə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin yerləşdiyi əraziyə dron hücum edilib. Nəticədə 9 nəfər yaralanıb. ABŞ İranla bağlı Türkiyədə yerləşən 3 şirkətə sanksiyalar tətbiq eləyib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl ABŞ-nin Maliyyə Naziri İrana iqtisadi dəstək göstərən istənilən qurumun qara siyahıya əlavə olunacağını bildirib. Chelsea Atletico Madridin yarım müdafiəçisi Pablo Barrios-u transfer etmək üçün cəhd göstərəcək. London klubunun 23 yaşlı futbolçunu yarım müdafiə xəttinin gücləndirilməsi üçün əsas hədəf hesab edir. Buna səbəb Enzo Fernandesin komandadan ayrılmasıdır. Chelsea-nin yanvarda Barrios üçün Atletico-ya rəsmi olaraq 100 milyon avroluq təklif göndərməsi gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəşevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bir sıra ölkələrdə OpenAI-nin ChatGPT chatbotunun fəaliyyətində problem yaranıb. ABŞ-da təxminən 35 min istifadəçi nasazlıq barədə məlumat verib. Şikayətlər həm saytın fəaliyyəti, həm də mobil tətbiqlə bağlıdır. İstifadəçilərin digər ölkələrdə də analoji halla üzləşdiyi bildirilir. Böyük Britaniyada təxminən 12 min, Fransada isə 5 min istifadəçi problemlə bağlı müraciət edib. TikTok şərh bölməsini daha interaktiv edən yeni funksiyalar təqdim edib. İstifadəçilər səsli şərh yaza yaradıcıların keçirdiyi sorğularda iştirak edə və bir şərhə bir neçə foto əlavə edə biləcəklər. Live foto formatında şərhlər də dəstəklənəcək. Şirkət bununla da video altındakı bölməni rəy yazılan yerdən daha geniş ünsiyyət məkanına çevirmək istəyir. Yeni imkan gələn ay bir ay ərzində dünya üzrə mərhələli şəkildə açılacaq. Ondan yalnız 18 yaş və yuxarı TikTok istifadəçiləri yararlana biləcəklər. 2026-2027-ci il mövsümü üzrə ən yaxşı smartfonların adları açıqlanıb. Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri əsas mükafata Xiaomi 17T Pro modelini layiq görüblər. Smartfon güclü texniki göstəriciləri, keyfiyyətli ekranı, kamera sistemi və uzun müddətli batareya performansına görə birinci olub. Qeyd edək ki, Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri il ərzində müxtəlif cihazları sınaqdan keçirir, daha sonra isə qaliblər səs vermə yolu ilə müəyyən olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Direya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Meloni dövlət başçısına təşəkkür etdi. 32 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Camilo Duran ayın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni, Prezident İlham Əliyevə hökumət başçısı postunda ən uzun müddət qalması münasibəti ilə təbrikinə görə təşəkkür edib. Strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birlikdə gördüyümüz işlə çox fəxr eləyirəm və əminəm ki, qarşıda bizim xalqlarımızın maraqları naminə yeni mühüm əməkdaşlıq imkanları gözləyir, İtaliya başnaziri qeyd edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrə Universitetində çıxış eləyib. Spiker parlament diplomatiyasının sülhün, dialoqun və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O qeyd eləyib ki, fikir ayrılıqları qarşıdurma deyil, dialoq və müzakirələr yolu ilə həll edilməlidir. Sədr vurğulayıb ki, davamlı sülh üçün siyasi razılaşmalarla yanaşı, sosial rifah, təhlükəsizlik və dövlət institutlarına inam da vacibdir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli əmək müqaviləsi ilə vakansiya seçimi mərhələsində 1467 namizəd uğur qazanıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, onlar müddətli əmək müqaviləsi ilə müəllim kimi fəaliyyət göstərmə imkanı əldə ediblər. Uğur qazanan namizədlər sentyabrın 10-u saat 18:00-adək zəruri sənədləri aidiyyəti yerli təhsili idarəetmə orqanına təqdim etməlidirlər. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla əlaqədar 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayır şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoffun və Jared Kushnerin Kiyevə səfər edəcəyini təsdiqləyib. Biz bu səfərə hazırlaşırıq. Məqsədimiz ABŞ tərəfi ilə maksimum konstruktiv, məzmunlu səfər və danışıqlardır. Bu müharibəni sona doğru necə yönləndirmək barədə real variantlar axtarmaq lazımdır. Görək Steve və Jared'in hansı təklifləri var və Moskvada onlara nə cavab verəcəklər? Ukrayna lideri qeyd edib. Qarabağın sabiq futbolçusu Camilo Duran Şotlandiya Premier Ligasında avqust ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib. Celtic'in hücumçusu William Hill Premiership Player of the Month mükafatına layiq görülüb. Duran Celtic'in heyətində indiyədək bütün turnirlərdə 7 oyuna çıxıb və 6 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Radiosu.
1: Meloni dövlət başçısına təşəkkür etdi. 32 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Camilo Duran ayın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni prezident İlham Əliyevə hökumət başçısı postunda ən uzun müddət qalması münasibəti ilə təbrikinə görə təşəkkür edib. Strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birlikdə gördüyümüz işlə çox fəxr eləyirəm və əminəm ki, qarşıda bizim xalqlarımızın maraqları naminə yeni mühüm əməkdaşlıq imkanları gözləyir. İtaliya baş naziri qeyd edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrə Universitetində çıxış eləyib. Spiker parlament diplomatiyasının sülhün, dialoqun və beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmlənməsində mühüm rol oynadığını bildirib. O qeyd eləyib ki, fikir ayrılıqları qarşıdurma deyil, dialoq və müzakirələr yolu ilə həll edilməlidir. Sədr vurğulayıb ki, davamlı sülh üçün siyasi razılaşmalarla yanaşı, sosial rifah, təhlükəsizlik və dövlət institutlarına inam da vacibdir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli əmək müqaviləsi ilə vakansiya seçimi mərhələsində 1467 namizəd uğur qazanıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, onlar müddətli əmək müqaviləsi ilə müəllim kimi fəaliyyət göstərmə imkanı əldə ediblər. Uğur qazanan namizədlər sentyabrın 10-u saat 18:00-adək zəruri sənədləri aidiyyəti yerli təhsili idarə etmə orqanına təqdim etməlidirlər. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla əlaqədar 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayıt şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski, ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoffun və Jared Kushnerin Kiyevə səfər edəcəyini təsdiqləyib. Biz bu səfərə hazırlaşırıq. Məqsədimiz ABŞ tərəfi ilə maksimum konstruktiv, məzmunlu səfər və danışıqlardır. Bu müharibəni sona doğru necə yönləndirmək barədə real variantlar axtarmaq lazımdır. Görək Steve və Jared'in hansı təklifləri var və Moskvada onlara nə cavab verəcəklər? Ukrayna lideri qeyd edib. Qarabağın sabiq futbolçusu Camilo Duran Şotlandiya Premier Ligasında avqust ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib. Celtic'in hücumçusu William Hill Premiership Player of the Month mükafatına layiq görülüb. Duran Celtic'in heyətində indiyədək bütün turnirlərdə 7 oyuna çıxıb və 6 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. Hollywood mətbuatında Qisasçılar Qiyamət Günü filminin yaradılmasıyla bağlı Russo qardaşlarının qeyri-standart yanaşması müzakirə olunur. Insiderlərin və aktyorların açıqlamalarına görə çəkilişlər hazır ssenari olmadan başlayıb. Rejissorlar bunu şüurlu risk adlandıraraq ssenarini canlı orqanizm kimi gördüklərini bildiriblər. Onların fikrincə, bu üsul aktyorlara obrazların formalaşmasına daha çox təsir etmə imkanı verir. Paramount Yeni Ulduz Yolu filminin rejissor və ssenaristlərini təsdiqləyib. Layihəyə John Francis Daly və Jonathan Goldstein rəhbərlik edəcək. Onlar filmin tam reboot olacağını və yeni aktyor heyətinin yer alacağını təsdiqləyiblər. Çəkilişlərin başlanma tarixi hələ açıqlanmayıb. Focus Features Obsessiya Qorxu filmini Oscar 2027

xidməti üçün 15 nominasiya üzrə təqdim etməyi planlaşdırır. Siyahıda ən yaxşı film və Indi Navarretti üçün ən yaxşı qadın rolu kateqoriyaları da var. Film dünya üzrə 500 milyon dollar gəlir əldə edərək, büdcəsi 1 milyon dollardan az olan filmlər arasında ən yüksək kassa nəticəsini göstərib. Missiya Mümkünsüz ulduzu Tom Cruise, Paramount və Warner Brothers-ın planlaşdırılan birləşməsini müsbət qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, Paramount rəhbəri David Ellison sözü gedən razılaşmadan sonra ildə 30 film buraxmaq vədinə əməl edə bilər. Screen Gems və Spyglass Kiyoshi Kurosawa'nın 2001-ci ildə çəkdiyi Puls filminin ingilis dilli remake-ini hazırlayır. Yeni versiyanı Demonolog filminin rejissoru Dave Boyle çəkəcək. Orijinal film Tokyo'da gənclərin müəmmalı şəkildə yoxa çıxmasından və hadisələrin sirli internet saytı ilə əlaqəsindən bəhs edirdi. Radio Kadr.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi dayandırılır. Türkiyə klubunda yeni baş məşqçi təyinatı oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən xalq artisti Murad Adıgözəlzadənin müalicəsi ilə bağlı məsələlər nəzarətə götürülüb. Bu barədə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses se.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-dək təşkil ediləcək.
1: Türkiyə Süper Liqasında mübarizə aparan Qaziantep'in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Klubu Orhan Ak çalışdıracaq. 46 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Qaziantep hazırda Süper Liqanın turnir cədvəlində 4 xalla 7-ci pillədə qərarlaşır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

İndi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi dayandırılır. Türkiyə klubunda yeni baş məşqçi təyinatı oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İsveçrə və Niderlanda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən, Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən, xalq artisti Murad Adıgözəlzadənin müalicəsi ilə bağlı məsələlər nəzarətə götürülüb. Bu barədə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. İyunun 25-də xarici dil fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında müvəffəqiyyət əldə edən şəxslərin şəhadətnamələrinin verilməsinə başlanılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu şəxslər şəhadətnamələrini şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi təqdim etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 50 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusundan əldə edə bilərlər. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses se.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzə Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-a dək təşkil ediləcək.
1: Türkiyə Süper Liqasında mübarizə aparan Qaziantep'in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Klubu Orhan Ak çalışdıracaq. 46 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Qaziantep hazırda Süper Liqanın turnir cədvəlində 4 xalla 7-ci pillədə qərarlaşır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bir sıra ülkələrdə OpenAI-nin ChatGPT chatbotunun fəaliyyətində problem yaranıb. ABŞ-da təxminən 35 min istifadəçi nasazlıq barədə məlumat verib. Şikayətlər həm saytın fəaliyyəti, həm də mobil tətbiqlə bağlıdır. İstifadəçilərin digər ölkələrdə də analoji halla üzləşdiyi bildirilir. Böyük Britaniyada təxminən 12 min, Fransada isə 5 min istifadəçi problemlə bağlı müraciət edib. TikTok şərh bölməsini daha interaktiv edən yeni funksiyalar təqdim edib. İstifadəçilər səsli şərh yaza yaradıcıların keçirdiyi sorğularda iştirak edə və bir şərhə bir neçə foto əlavə edə biləcəklər. Live foto formatında şərhlər də dəstəklənəcək. Şirkət bununla da video altındakı bölməni rəy yazılan yerdən daha geniş ünsiyyət məkanına çevirmək istəyir. Yeni imkan gələn ay bir ay ərzində dünya üzrə mərhələli şəkildə açılacaq. Ondan yalnız 18 yaş və yuxarı TikTok istifadəçiləri yararlana biləcəklər. 2026-2027-ci il mövsümü üzrə ən yaxşı smartfonların adları açıqlanıb. Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri əsas mükafata Xiaomi 17T Pro modelini layiq görüblər. Smartfon güclü texniki göstəriciləri, keyfiyyətli ekranı, kamera sistemi və uzun müddətli batareya performansına görə birinci olub. Qeyd edək ki, Avropa Görüntü və Səs Assosiasiyası ekspertləri il ərzində müxtəlif cihazları sınaqdan keçirir, daha sonra isə qaliblər səs vermə yolu ilə müəyyən olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

bu sevgimi tapdala, vur kürəyimdən at məzara. Mən ki baxmamışdım başqa yara. Yandır bu sevgimi tapdala, vur kürəyimdən

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: seni konuşurum.
1: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.
1: Это...

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.